Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Хіт FM.

0: Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: досі. І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning in sad melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: МРТ, КТ, рентген, безчерг.
5: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: і дисципліни.
1: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса. Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на ютуб-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
9: Black Rogers.
7: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
10: Хітова дюжина.
11: Хітова дюжина
10: на Hit FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
10: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
13: Hit FM.
14: Тільки хіти.

0: дивишся.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 25 серпня, синоптики прогнозують невелику хумарність на півночі країни, подекуди у південних областях, і тут можливі короткочасні дощі. А нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть на заході від 20 до 23 тепла, у північних областях плюс 22 максимально в день, у центральних регіонах та на сході країни 24-27 з плюсом, на півдні та у Криму до плюс 29. У Києві та області погода буде переважно сонячною і максимально в день плюс 24.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Всім привіт, це хепі ранок, це Рома Мельник, Аліна Коші, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
6: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поран.
7: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
0: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Реклама.
2: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
10: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
1: Реклама.
0: Hit FM.
11: Тільки хіти.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хіт FM.

0: можу я.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: Хеппі ранку!
3: Гей! Чо ти, чо? Аліно, тримайся.
1: А звідки стільки бадьорості?
2: Я трошки відпочила, ви?
3: Ну, ти за всіх нас, напевно, відпочивала. Ну, кожен по-своєму відпочивав. Я працював, засмагав, їв. Все, що росте на деревах. Все, що росте на деревах.
1: Огороді.
3: Не мити. У мене футболка протерлась, бо я витирав все, що збирав. Але було нормально.
1: Але ж помітили, до роботи. Як прохолодно зранку стало?
2: Ой, жах.
1: Наскільки бадьоріше? Ні, немає
2: такого? Ні, не подобається. Не подобається. Я Марині кажу, вже корицю треба брати і якогось гарбуза. То вже,
1: кориця – це те, що ніколи не будуть робити українці. Ніякої кориці. Давай краще погоду.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. На Хіт FM. Ранкове шоу «Погода» на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно суха та тепла погода. На заході та півночі в день очікуємо плюс 24-29, але без опадів, да. Водночас на сході, півдні та в Криму пануватиме спека з денною температурою плюс 27, плюс 32, місцями до плюс 34. У центрі повітря прогріється до плюс 27-31, хоча вночі там можливий локальний слабкий дощ. У Києві сьогодні прогнозують комфортні плюс 25 в день, при цьому мінлива хмарність.
3: Ліля вже каже: Аліно, дякую тобі, але треба ще й новини знати людям, тому Ліля, будь ласка.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук, розповім про останні події. Застереження від рятувальників. На Київщині у Вишгородському районі гасять пожежу, горить ліс. Працювати важче через спекотну і вітряну погоду. Сьогодні по всій країні, окрім заходу, дуже високий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники наголошують: не спалюйте суху траву, не кидайте непогашені сірники або недопалки у траву та біля доріг. Про повернення додому відбувся черговий обмін військовополонених. Ними повернулись 10 військових, ЗСУ, також нацгвардійці, сержанти, солдати, матроси. Особливістю цього обміну є те, що всі захисники вважались безвісти зниклими. Росіяни не перестають бити по наших містах. У Харкові одна людина загинула. Вночі ворожі ракети вдарили по Основ'янському районі. Гучно було в Києві, є пошкодження багатоповерхівки, попередньо постраждалих мешканців немає. Тим часом у Кривому Розі п'яту добу триває пошукова операція на місці російського удару по торговому центрі. Зниклими безвісти вважаються 3 людини. Щонайменше 16 загиблих і 136 травмованих. Плануємо маршрут завчасно. У столиці перебувають іноземні гості. У центрі та деяких місцях у Шевченківському, Подільському, Печерському та Солом'янському районах перекриватимуть дорогу, можливі затори. І на сам кінець Софією Київською можна погуляти онлайн. Відвідувачі з будь-якої точки світу можуть побачити головну будівлю, Софіївський собор, дзвіницю, трапезну, будинок митрополита. Окрім віртуальних турів, на вас чекають аудіогіди, які допомагають познайомитись з історією заповідника. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. На Хіт FM. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо Лілі за новини. Ліля, як моя мама.
1: Чого?
3: Бо вона з тими іноземними делегаціями. Мама почула, що День Незалежності був, і були іноземні делегації. І перекривали дороги в Києві. Ага. Мама каже, все, нікуди не їдь. Кажу, мама, та делегації далеко від мене. Все одно не їдь, бо там перекрила. Бо дороги перекрили.
2: Нащо заважати людям їздити?
3: Ну, ти, мамі моїй.
1: Це ти про делегацію чи про маму зараз?
2: Ні,
1: я
2: про
1: делегацію. Я заплуталась, хто кому заважав.
2: Ну, правильно. Ні, я, знаєте, у мене більш важливі питання. От дивіться, от чому так відбувається, що коли треба на роботу, да?
1: Так.
2: Тобі дуже важко вставати, дуже важко прокидатися. А як на роботу не треба, як ти відпочиваєш, то в 6 ранку ти такий: о, все, я готовий, я все нормально.
3: Жодного разу такого в житті не було. На рибалку хіба, але то була 4 ранку.
2: Ні, я вважаю, що з цим треба розібратися.
1: Треба.
2: Я вважаю, що я не одна.
1: Маєш якісь пропозиції?
2: Я маю, напевно. Я...

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Рома! Вибач, який ти Рома? Роман! Де ти так накачався у відпустці, розкажи.
3: Ти що?
2: А засмага яка?
4: Тільки на шиї.
3: А око блищить. Ага.
4: Це просто треба правильно відпочивати. Я траншеєри робив цей, перелив каналізації. Септик, будь ласка.
3: За власну волю, вибачте.
4: І біцепс, і, біцепс і засмага, і око блищить. Все є. Все.
3: Да.
4: Це така в мене була відпустка. Ну от вийшов, але зато я відпочив. Я змучився фізично, відпочив морально і духовно. Отак.
3: Клас. Ти диви, може
2: ніколи
3: вже...
2: Ніколи ще про каналізацію так духовно не говорили, як ти зараз.
3: Ні, ну слухайте, якщо так філософствувати вже, то особливого пафосу для того, щоб відпочивати, не треба. Ну, от правда.
2: По суті,
3: от дивіться,
2: так?
4: Була відпустка у тебе, що ти?
3: Була в мене відпустка. Була в мене... Коротше, що я хотіла сказати, що я дуже хотіла поїхати в Карпати.
2: І?
3: Я своєму чоловіку кажу, все, відкладай гроші, ти, ми поїдемо, бо я хочу. Що ви думаєте, ми купили собі зарядну станцію на зиму і не поїхали в Карпати?
2: То це розумно.
3: Так.
4: Ага, а що, якщо ви назвете цю зарядну станцію Карпати, Аліна, то в тебе буде свої Карпати вдома.
3: О, бач?
2: Карпати знову програли футбол. Вибачте.
4: Марино, як ти?
2: Я розкажу. Дивіться, всі, хто хоче відпочити дешево, але якісно і класно, таким all-inclusive, знаєте, заведіть собі багато друзів. Тому що я спочатку поїхала до батьків своєї подруги в Київську область. Ми там побули декілька днів, покатались, в річці поплавали, класно було. Мама нас годувала, завжди її всякі варенички, знаєте, пошики. Що, потім поїхала до себе додому. Мама теж і дерунців, і того, і сього, і просто дома нічого робити не треба. Лежиш, виходиш, ото город подивитися, на клумбу помилуватися. Прийшлось приїхати в Київ, бо трошки вже засиділась. Думаю, а в мене ще є подружка на Волині, я ще там не була.
4: Ого.
2: Я туди поїхала, там пляцки волинські, там теж класно. І що ви думаєте?
4: Думають, що ти, Марин, трошки нагла їздити по гостям.
3: Я просто хочу сказати, Марина, в тебе подружка на Виноградарі ще є, а ти туди не доїхала до мене, ти диви.
2: Так, що на там Виноградарі?
3: Виноград.
2: Ні, я до того, що мені речі на розмір більше треба після цієї відпустки тепер.
3: Але гарно, волосся відростила, боже. Та Марина, я не можу. Брати.
2: Губи блищать, аж блищать.
3: У того очі, у тої губи, а в мене Карпати. Ну, слухайте, я єдине, що хочу сказати, що відпустку за бажанням можна влаштувати з будь-якими умовами. І з траншеями, і з каналізаціями, і з...
2: Волинню.
4: І з Волинню. Літо добігає кінця. А от чи встигли наші слухачі трошки відпочити? Зараз за декілька хвилин дізнаємося.
2: Так, ми будемо грати в груди, ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільну кореневі, а ви відгадуєте. І якщо ви хочете доєднатися до хепі-ранку в прямому ефірі, достатньо написати нам фразу...
4: Чекаємо Марину в гості.
3: Чекаємо Марину в гості. Пишіть нам на Viber за номером телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте.
2: Рома поза ефіром отак от взяв слухавку і такий: ну а ви що? А де? А що? Ого, ага, і що?
3: Пані Наталя з нами сьогодні з міста Львова. Їде на роботу. Пані Наталя бухгалтером працює у нас.
1: О, хеппі ранку, Наталю.
4: Хеппі ранку.
3: Чекаєте ще Марину в гості, бо ви нам писали.
4: Звичайно, Львів завжди гостеприємний, чекає всіх гостів.
1: О, клас. Значить, приїду.
2: А ви у відпустці саменьки то були чи ні?
4: Була. Навіть два рази.
2: Два рази?
4: Я ж бухгалтер, сама собі можу нарахувати.
3: Нарахувала відпустку.
1: Як зручно.
2: Я зараз думаю, може я не туди вступала, може щось не те.
1: Може я теж в душі бухгалтер.
2: Ну а чим займалися у відпустці? Може їздили кудись?
4: Так, трошки були на морі і трошки були в горях.
3: Ой,
1: ідеально.
3: То ще, чи можна ще більше вам заздрити, я не знаю. Але ми по-доброму. А є діти у вас до школи, збираєте когось?
4: Є старшенький, є меншенький. Старшенький вже одружений, меншенький ще 1 вересня до школи.
3: О, ну то вже ви його зібрали чи ні? Бо вчора купляв, така канцелярія дорога.
4: Він же такий, що він сам збирається.
1: О, це дуже зручно.
2: Два зошити, ручку десь візьме, то нормально.
4: Так, саме так.
3: Ну все тоді, відпустці були, діти прилаштовані, той женився, той все купив.
2: Пошли грати.
3: Давайте.
2: Обирайте, хто вам буде загадувати слова, Марина, Аліна чи Рома.
4: Ну давайте Рома.
3: Давайте. Так, тоді граємо з вами. Перше слово, це така ємність, куди воду набираємо.
4: Кружка, банка.
3: Великі, 10-літрове відро. Це посада, там міжнародні відносини, людина така, або ще така є...
1: А є ще?
3: А є ще така сумка, як така, з ручкою.
2: Його вручають в університеті по закінченню.
4: Дипломат.
2: Так!
3: Точно.
4: Диплом.
3: Так, штука, на яку дивимось на зірки, непідзорна труба, така велика. Великий він.
4: Боже, як ж він називається? Пам'ятаю, не можу згадати.
3: Дивіться, є радіо. У нас такий кінескоп у кому є. Показує канали різні, новини. Це хто?
4: Зараз... Телевізор?
3: Так. А значить, штука, яка дивимось на зірки, перша частина від телевізора.
4: Телескоп.
3: Телескоп. Коли співаєш пісні, букви біжать на екрані. Ще воно на Майдані.
4: Караоке.
3: Караоке. Дружина дідуся, хто?
4: Бабуся.
3: Правильно. А треба зробити борща, а треба його, щоб червоненький він був. Натерти.
4: Бурячок.
3: Бурячок.
1: Є. Ми вас вітаємо, ви впоралися.
4: Дуже дякую.
3: Так, пані Наталя, ми вам дякуємо. Ми вам бажаємо гарного, продуктивного дня. Якщо є можливість, відправте ще себе разок у відпустку, нарахуйте там.
2: Якщо у вас є можливість, відправте нас. Так. Ну і бажаємо вам вдалого дня. Нехай сьогодні все буде круто.
4: Дякую, навзаєм вам теж гарного, вдалого дня.
3: Дякуємо.
5: Реклама.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
11: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». Золота країна – саме та прекраса.
5: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
12: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
14: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
16: «Фабрика зірок. Нова епоха» з 4 вересня тільки на Світ ТВ.
17: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні «Від Луганщини до Закарпаття». Дивіться повний запис і всі історії на ютуб-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».

0: хочеш?
1: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Адоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Orisil Farm. Дієтична добавка Адоксил гель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
2: Реклама.
3: Hit FM.
2: Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Hit FM. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
4: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
5: До початку навчального року 7 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
4: Партнер проєкту «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
6: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: На Хіт FM.
1: Я так, знаєте, ну от прям декілька днів ходжу з такою ностальгією якоюсь, такою от прям, ой, так хорошо.
2: Чому?
1: Дякую, Марина. Тому що «Україна має талант», вийшов новий сезон.
2: А я думаю, що ти вбиральні репетирувала. Я думала, ти просто так завиваєш.
1: Ні, я не прийшла.
3: Мені подобається, як про всі шоу, які показують по телебаченню, мені батьки розказують. І тато каже, там дід на губах грав. Губами грав.
1: Так, так.
3: О, це мені переказав цей сюжет.
1: Слухайте, ну, судді цього разу в нас Артем Пивоваров, Ліна Кравець і Стас Бакланбас. Не можу зняти такий красивий.
3: В ролі Артема Пивоварова зіграв Стас Бакланбас.
1: Ну, до речі, мій чоловік знімав «Україна має талант».
2: А, ну тоді такий гарний проєкт, хороший, такий толковий, а зня, а ракурси, боже.
1: Але читала відгуки втретці, всі наче задоволені, подивимося, що далі, бо навіть ніякого хейту.
3: «Україна має талант», і цим все сказано.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно суха та тепла погода. На заході та на півночі в день від 24 до 29 з позначкою плюс, без опадів. Водночас на сході, на півдні та в Криму пануватиме спекотна погода. Денна температура плюс 27, плюс 32, місцями до плюс 34. У центрі повітря прогріється до плюс 31, хоча вночі можливий локальний слабкий дощ. У столиці прогнозують комфортні плюс 25 в день, мінлива хмарність. Тому, що правильно, сорочку з собою беріть, але також, щоб легенько можна було зняти і пов'язати на поясі.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника. Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А що сидим?
4: А що не цілуємось?
3: Аліна.
5: Аліна, як та тьотя, яка трошки випила і зійшла. Ми вже підросли.
4: Ну, а ви любите цілуватись?
5: Аліна, щось десь уже попахує.
3: Ви любите пиріжки? А з якою начинкою?
5: Грошима скидуватися, бо щось... До чого ці питання?
4: Коротше, сьогодні день примирливого поцілунку.
3: А, то я бачу, як добре, що ми не сварилися.
4: А якщо згадаємо? Може, десь і знайдемо. Але так, насправді сьогодні той самий день. Якщо ви, не дай Боже, зі своїм партнером трошки тако поцапалися, то можна підійти, поцьомитися і офіційно наступе примирення.
5: Або ж з сусідом хтось хоче примиритися.
4: Може, хтось і хоче.
5: Або,
4: має право.
3: Не цей, не поцілунок примирливий. А знаєте, це коли ви посварилися ввечері, лягли спати, і лягли так спинка до спинки. Хтось вже, ну все, я думаю, він заснув, тако можна перевернутися і тако трошки обняти.
4: Ні, треба спочатку жопками так Знаєш, але ж до поцілунку ідеш сварка.
3: До примирливого.
4: Так,
3: ну, не до будь-якого.
4: До примирливого поцілунку чогось треба ж миритися, оці всі сварки.
5: Ти, а було таке, що ти, Аліно, коли ти останній раз щось таке, сварку якусь Денису своєму чебучила?
4: Ну, ми не сваримося, але іноді в мене буває якийсь заскок. Нещодавно йому треба було сходити в магазин, який дальній, ми його називаємо,
3: так.
4: Дальній магазин. І він мене не попередив, а ми з ним йдемо.
3: А ти йшла в ближній.
4: А для мене оці, знаєш, зайві кроки, це прям ужас. І ми йдемо, і мене прям, знаєте, в животі аж злость така зібралася.
5: Злость в животі.
4: І я прям на нього... Я прям на нього дивлюся, він каже, ну чому ти така зла? Я кажу, ну...
3: Животку злость. Інколи, ну, це буває самовільно, ми не можемо це контролювати. Я дуже не люблю свої дні народження, для мене це прям, ну, якби можна було його пропустити, я була б задоволена. І я прям пам'ятаю дуже сильно, мені чоловік купив дуже дорогий подарунок. Ну, це прям... Але він був не так запакований, як я хотіла. Я так розплакалась.
4: Ти серйозно?
5: Капець. Ну,
4: а як ти хотіла, щоб він був запакований?
5: Красиво, в помаранчеву упаковку.
4: В упаковку Cartier. Це був, я не знаю, Samsung.
3: Вважаю, що це було майже Cartier без коробки.
5: Хлібом не годуй, давай скандали давай.
4: Ні, ну слухайте, скандали на рівному місці бувають, і давайте усіх запитаємо. Ви нам напишіть, от який скандал, який ви або вам влаштовували на рівному місці.
3: О, цікаво. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите три клавіші: Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше. Переходьте та пишіть, а найцікавіше ми зачитаємо в ефірі.
5: За декілька хвилин буде гороскоп, а за цей час напишу чоловіку Марини, запитаю, що ж там з тою упаковкою було не так.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: Oxford Medical 204-40-40.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Зірки кажуть, сьогодні треба менше сумнівів, а більше конкретних дій.
2: Йой.
1: Ви вагалися брати собі, не знаю, капучино чи лате, беріть і те, і те.
3: Капулате.
4: Овен.
2: Овни, ви можете отримати хорошу ідею щодо роботи або грошей, якщо ви відсічете зайве. Оберіть одну головну справу і доведіть її до результату.
4: Телець.
3: Дівчата, ви тельці і всі тельці, так. Уважно, бо ваші зусилля нарешті починають давати відчутний результат. Особливо добре займатися фінансами, покупками, справами, які давно відкладалися.
1: Заробити гроші – це справа, яку я давно відкладала.
4: Близнюки.
1: Для близнюків сьогодні день нових думок, контактів та несподіваних можливостей. Цікава розмова може підкинути ідею, яка стане корисною пізніше, тому не відмовляйтеся відразу від випадкових пропозицій.
4: Рак.
2: Раки, фокус зміщується на дім близьких і власний комфорт. Можете нарешті розібратися із питаннями, яке давно забирали енергію.
1: Угу.
4: Лев.
3: Це вікно піддувало, енергія тепла виходила. Так, леве, вам день допомагає перетворити харизму на конкретний результат. Вас можуть помітити, якщо покажете не лише амбіції, а й готовність діяти.
4: Діва.
1: Діви, один з найпродуктивніших днів для вас сьогодні. Меркурій переходить у ваш знак, а це значить, що посилюється логіка, уважність та здатність чітко формулювати думки. На відміну від мене.
4: Терези.
2: Ой, Рома!
3: Ну?
2: І Терези, день приємних домовленостей і теплих контактів. Можете легко знайти, компроміс там, де раніше всі впиралися у своє. Ти диви.
4: Скорпіон.
3: Я почав згадувати і не згадав, про що там. Скорпіони, інтуїція сьогодні особливо сильна. Ви можете відчути, де варто продовжувати, а де настав час відпустити ситуацію.
4: Стрілець.
1: Стрільці, нові ідеї можуть вивести вас із застою. Особливо сприятливий день для планів, навчання, подорожей і нестандартних рішень. Але, будь ласка, стрільці, не так, як я. Я собі планую, потім блокнот закінчився, а я ще планую.
2: І все, і полежте на диванчику.
4: Козиріг.
2: Козирожки, початок дня для практичних справ, друга половина для нових планів. Те, що сьогодні здається маленьким кроком, може суттєво полегшити найближчі тижні.
1: Пишіть заяву на відпустку.
4: Водолій.
3: Сьогодні ваш день, водолії, бо місяць переходить в новий знак і підсилює потребу в свободі, новизні і спілкуванні. Дозвольте собі зробити щось не за планом, і саме там може чекати вас оця найцінніша можливість.
4: Риби.
1: А для рибок день внутрішнього прояснення. Ви можете зрозуміти, чого насправді хочете, замість того, щоб орієнтуватися на чужі очікування.
2: Дай Боже, щоб так і було. Всім бажаємо вдалого вівторка, 8:50. Хеппі ранку.
4: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
11: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та волонтерів Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
15: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
14: Діти обирають краще.
15: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: дисципліни.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Black Roger.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
6: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Hit FM.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Літо краще і прохолодніше із морозивом Хрещатик. На прогулянку вранці чи ввечері, в гості до друзів чи у відпустку обирайте різні смаки, щоб підкреслити своє літо.
2: Вафельний ріжок зі смаком київського торту Хрещатик у вафельному стаканчику, шоколадний або фісташковий ріжок Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку, або Хрещатик у соковитому покритті зі смаком лимону, полуниці та манго, апельсину.
3: На чарівній фабриці морозиво Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. На Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: будівництва крилатих ракет Storm Shadow. Також Лондон допоможе посилити нашу протиповітряну оборону перед зимою. Крім того, Євросоюз виділить понад 6 мільярдів на ППО, ракети, боєприпаси і радари. Не бореться Італія і готує новий пакет допомоги українцям напередодні зими. Зокрема, країна відправить додаткові генератори і допоможе у відбудові українських міст. Чернігівщину від вечора і всю ніч обстрілювали росіяни. Під удар потрапило підприємство. Є пожежі у лісах і приватному підприємстві. У Херсоні росіяни атакували медзаклад, постраждав працівник, а також склад, де зберігалась гуманітарна допомога для місцевих жителів. Інформація для тих, хто їде у напрямку Молдови. Якщо плануєте перетинати кордон на пункті пропуску Виноградів-Кавул-Кенєщ, локація тимчасово не працює, все через наслідки ворожої атаки на Одещу. І про спорт. Український боксер Олександр Хижняк здобув свій перший чемпіонський титул у професійному боксі. Олімпійський чемпіон здолав аргентинця Дурвала Еліаса Палаціо. Хижняк – володар поясу у напівважкій вазі. Раніше українець здобув золото на Олімпіаді у 2024 році. І наостанок франківські актори змінили сцену у театрі. Вони виступили на горі Піп Іван Чорногорський на висоті 2028 метрів. Зіграли постановку «Медея». Усі охочі зможуть подивитись виставу онлайн на сторінках Франківського драмтеатру в соціальних мережах. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо Лілі за новини. Розказувала, що франківські актори зіграли в горах. Сцену, а ми про іншу сцену говоримо, про ці скандальні сцени, про ті, що вам влаштовували або ви влаштовуєте, бо ми питаємо про скандали, які вам влаштовували або ви на рівному місці.
5: Так. Написала пані Тетяна, пише: «Привіт, якось моєму чоловіку приснилось, що я йому зрадила з моїм колишнім. Він зі мною цілий день не розмовляв і питав, як я могла».
6: Зазвичай це навпаки працює, так?
5: Ні, все воно так само, бачиш, буває.
6: Але далі, слухайте, я трошечки такого, ого, Роман із Лубумбаші нам написав.
4: Це не Полтавщина, скажи.
6: Це Африка. Хепіранок з Африки. У нас...
4: Та, що на глобусі така велика намальована.
6: Так, вона. Там, де спекотно.
4: Де слони бігають.
6: У нас півроку сезон дощів і півроку засуха. Так ось, мені прийшлось раз вибачатися, чому не йде дощ посередині сухого сезону. Ну, а хто має вибачатися, якщо не? До кого ці претензії?
4: Роман, я вас розумію. Я коли, бо це, знаєш, ми Романи, у нас таке, як каже моя мама, на роду написано. Мені один раз була претензія за те, що муха в ліфті літала.
5: Ну?
4: Ми їхали в ліфті, і муха літає. І хто буде винувати? Рома був винуватий.
5: А чого ти її не вигнав?
4: Бо я її впустив муху в ліфт. Виявляється.
5: Ось тобі відповідь. Чи зможе хтось переплюнути історію Романа з Лумумбаші? Ми дізнаємося, тому що ви теж можете нам написати скандал, який ви або вам влаштовували на рівному місці. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше. Переходьте та пишіть. Найцікавіші зачитаємо в ефірі.
4: Ну, а щоб вам не влаштували скандал, то я вийшов з відпустки за декілька хвилин в стендапі розкажу, навіть врятую тих, хто от на волосинку від цього скандалу може зупинитись.
5: Роман психотерапевтичний.
4: Yes, of course.
3: Хеппі ранок.
7: Хеппі ранок.
3: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Він ще мовчить, а Аліні вже смішно.
4: Ні, не так. Дивись, що можеш стендапить, хто сказав. У нас в ефірі черговий скандал. Далі не придумала. Ну, коротше, він просто скандал казав, що буде казати в стендапі. Ром, ну все, не починай.
3: Це про
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
5: Аліна, якби ти оголошувала поїзди на вокзалі, вони би не відправились ніколи нікуди.
4: Ну от ти пісню спроби напиши. Важко.
5: Про скандал. Як навпаки про те, як уникнути їх. Бо зараз вже буде сезон копати картоплю.
3: Ой-ой-ой.
5: І є, знаєш, дуже тонка межа. Є оті фрази під час копання картоплі, які не треба говорити, щоб тебе не вигнали з сім'ї і не лишили спадку.
3: Угу.
5: От я подбав, зібрав всю аналітику. Перша фраза. Нащо скільки тої картоплі кожен рік садити? Все, фраза одразу заряджена на миттєвий конфлікт. Зазвичай одразу йде наступна відповідь, щоб ти спитав. І додають якесь лайливе слово, вживане в сім'ї в таких випадках. Mm-hmm. Ось. Наступна фраза. Я не приїду копати та збирати картоплю, бо я її не їм. Одразу вводяться дистанційні санкції, блокування так. Різного роду передачки з дому, м'ясні, випічка, гроші, замотані в хустинку і заховані на дні сумки. Одразу. Наступне. Я собі краще куплю, ніж буду рачки повзати. О, як і в першому випадку, одразу є заготовлена відповідь. Ти купиш, ти все собі купиш. І в кінці знову таке лайливе слово звертання закінченням на юк якесь. Я і дрібну, і велику картоплю в одне відро збираю. Мовчки отримуєш тим самим відром по спині. Будь ласка. Але є фрази, які треба навпаки говорити, якщо вас вперше взяли картоплю збирати в іншу сім'ю. Наприклад, дівчина привезла свого нареченого. От Дініса ні разу ще не брала, як він картоплю збирає.
4: Ні.
5: От, а навіть і нема куди. А візьми кудись, перевір його. Отже, фрази, які треба говорити. Ого, скільки живу, що такого урожаю не бачу. Одразу видно, тут господарі живуть. Одразу захоплюєте прихильність діда з бабою двоюрідних родичів. Далі. Мамо, тату, дідо, бабо, ідіть посидьте, відпочиньте, я сам позбираю, бо я городський, в тому офісі взагалі не мучусь. Будь ласка, поки будуть всі сидіти, виберуть вам дату весілля, дадуть благословення. І на фінал. Бачив картоплю у ваших сусідів, дрібна, як камінці. Нема навіть що збирати. Після цього дід каже, можете нашу двохкімнатну квартиру в місті собі лишати, бачу, що ти путьовий.
4: Хорош. Ні, насправді я пам'ятаю, що я така була, знаєте, маніпулятивна по відношенню до батьків. І їм приходилося купувати мені тік-так, пам'ятаєте оцей, щоб я збирала ту картоплю.
3: Аліна, враховуючи, що ти якось, ми були з нею в закладі, вона 3 страви різні з картоплі замовила собі, то ти маєш її ще й людям збирати просто так.
5: Аліна так любить картоплю, що навіть ті колорадські жуки бояться.
1: Хеппі ранок!
2: На Хіт FM!
1: Реклама.

0: красі, стріт-піт від KFC.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хепі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Тобі не можна не любити, тобі не можна не цвісти.
2: Роман натякає, що вчора відзначали 35-річчя з дня відновлення незалежності України.
1: Цілком вірно.
2: Дуже важливе державне свято. У нас трапився конфуз, якщо можна так сказати, бо я якраз поверталася потягом.
1: Так.
2: І чоловік мене зустрічав. Потяг запізнився на 30 хвилин, і він вирішив піти трошки вийти на перон, на будь-який, щоб постояти, подихати. Вийшов на першу колію, каже, думаю, ну, бо душно на вокзалі. І каже, люди щось ходять, суєтяться, щось якісь ці, всі такі нарядні, якісь стовпчики ставлять. І мужчина один, охоронець явно, дуже пильно на мене дивиться, ходить навколо мене, потім підходить, каже, я вибачаюсь, а ви теж делегацію зустрічаєте? Бо якщо ні, то, будь ласка, підіть звідси.
1: Отже, чоловік Марини міг зустріти Ендрю Бернема, новий прем'єр-міністр Британії, який приїжджав з офіційно, це перший був його закордонний візит і одразу в Україну. Ага. Далі Антоніо Кошта, президент Європейської Ради, Майя Санду, президент Молдови. 23-го ще приїхали лідери країн Балтії і Північної Європи. Вони ще раніше приїхали, бо мали довше відрядження, так і ще походимо собі, зайдемо випічки тут вкупимо.
2: Позаду хату ще.
1: Так, дуже багато було, багато почесних гостей. І найголовніше, що ще, оце мені найбільше сподобалось, була коаліція охочих в гібридному форматі. Тобто приїхали оці високопоставлені, а Макрон і Шольц не міг. І вони кажуть, ви нас по Зуму доєднайте, ми тост теж скажемо. І вони по відео, як є дальні
3: причому,
1: родичі.
3: Причому Шольц навіть не уявляв, що його доєднають, тому що мав бути Мерц, але
1: доєднали Шольц. Ну, і Мерц доєднав.
3: І Шольц такий, я взагалі-то вже думав, все.
2: А він відпустив.
3: Повернули віру, знаєш? Ні, окрім жартів, окрім всього цього, у Києві, до речі, відтворили дзвін Десятинної церкви, який мовчав майже 800 років.
2: А як підсвітили батьківщину мати, бачили? Мені з лівого берега дуже гарно видно було.
3: Я не бачила, але відео бачила. Знаєш, отак от.
2: Воно чомусь повертає віру в якесь, знаєте, нібито ти, от її ж не підсвічують зараз навіть ввечері. І оце таке повернення до повномасштабних часів, наче таке на секундочку ти такий, ой.
3: Я тут хотіла б ще місто Харків одразу ще й привітати з ним місто, тому що ваші відео у тіктоці мене спонукали просто зірватися і поїхати до
2: Харків та любов.
3: Так, ну окрім цього, що ще? Найбільше в Україні прапор задовжки 500 метрів, це новий рекорд, було розгорнуто у Гатненській громаді під Києвом. Загалом, ну, прапор протягом 2 тижнів виготовляли місцеві майстри, дуже гарно, до речі, відео бачили.
1: А я був у строю і якраз замовляв сину піцу, кажу, дивись, ось тут не підняли перший в Україні прапор. В 91-му році. Перший.
3: Серйозно?
1: Так, жовто-блакитний стяг саме в строю були підняли. Я йому також показую, він каже, гарно-гарно, і барбікю піцу взяв.
2: Але це круто. Я навіть не знала, що це було в
1: строю. Але найкраще, що ЄС, схваливши 6,1 мільярда євро на закупівлю систем ППО ракет, боєприпасів і радарів. Тому ми ще раз вітаємо всіх зі святом. Ми ще від себе в Хіт FM підготували підбірку пісень незалежності. Можете на наш YouTube-канал зайти, послухати там по всіх роках детально і написати свою улюблену.
2: 9:24, хеппі ранку.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
10: Подробиці у подавці консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
15: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
15: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
16: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
17: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт FM. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Макс Барських «Кольє». Олівія Родріго «Drop Dead». Монатік «Тому що».
19: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
18: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте «Хітову дюжину» щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ранкове шоу «Хеппі ранок».
20: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.

0: На Хіт.ФМ.
1: Ну, це ж вирішила одного разу буде.
2: Так.
1: Пади психіки, певно, ага. Що заспіваю.
2: Ой, клас, я тобі подобається. Це ж перша. Да.
1: А ти вже написала сина?
2: Да, так, я ж зараз взагалі не виступаю, це буде мій перший за довгий час.
3: І я влітку також не виступав зі стендапом.
1: О, Рома, ти ж тут.
3: І ми вже 27 серпня зберемось всі, не тільки ми, наші колеги з інших радіостанцій, ми зберемось на шапку Peppers Club, бо там кожного тижня проходить ці зустрічі, ми збираємо на кісткові імпланти для наших поранених захисників-воїнів. І ви, всі слухачі, можете прийти в хід абсолютно безкоштовно, бронюєте столик, приходите, дивитесь на нас, долучаєтесь до збору. І це буде ексклюзивно. Аліна буде дві пісні співати, де ви ще таке побачите?
1: Так, я ніколи дві пісні не співала. Півтори було, дві.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно суха та тепла погода. На заході та на півночі в день плюс 24, плюс 29. Без опадів. Водночас на сході, на півдні та в Криму спекотна все ще літня погода. Плюс 27, плюс 32, а місцями розжарить до плюс 34. У центрі повітря прогріється до плюс 27, плюс 31, хоча вночі там можливий локальний дощ. У столиці прогнозують комфортні плюс 25, мінлива хмарність. Тож насолоджуємося, щоб потім не жалілися, коли буде холодно, коли було спекотно. 25 – ідеально.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей-гей-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко, вона в відпустці, часу даремно не гаяла. Вона знаходила найцікавіші факти, щоб загадати нам їх, а ми намагались або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Хронофобія – це страх перед...
4: хріном. Хріно, боїшся хріно?
1: Що він тебе догонить?
2: Я почула хронофобія.
4: Хроно.
1: Хроно? Добре, дивись. Хронофобія – це боязнь хріна. Хріню. Хреню. А гронофобія – це коли ти їдеш на велосипеді на подвір'ї і боїшся, щоб грон винограда, який над тобою росте, щоб тобі отак не чвакнуло.
2: А я подумала, що оце хронофобія, яку почула Аліна, це боязнь змарнувати своє життя.
1: Цікаво. Ну, зараз дізнаємось.
3: Хронофобія – це страх перед часом або годинниками. Люди з цією фобією можуть боятися самих годинників, оскільки вони нагадують їм про невідворотний плин часу.
2: Я була поруч,
4: була, да.
2: Але це було настільки очевидно, хронометраж.
1: А це, може, ти, що знаєш, кажуть, часики тікають, що народжувати пора. До речі, дівчат, цик-цик. Я нічого не кажу, просто просила бабуся якась рандомно передати вам цей факт.
4: Да.
3: З погляду ботаніки, мигдаль не є горіхом, як, наприклад, арахіс. Його найближчі родичі – це...
1: корова.
2: Молоко.
1: А, бо молоко, мигдалеве молоко.
2: Є ще бананове.
4: Нічого не зрозуміло.
1: Мигдаль не горіх.
4: Мигдаль – це не горіх.
1: Це, здається, Кучман таку книжку написав «Мигдаль не горіх». Пам'ятаєте?
4: Подожди, дайте розберуся. Мигдаль не горіх, а що?
2: Ну, треба відповісти.
1: А горіх-горіх. Мигдаль не горіх, а от волосні горіх-горіх.
4: А, що таке миндаль?
2: Так.
1: А це Аліна мала сказати, це то, що з горла вирізають дітям, коли горлишко блить.
4: Мигдалини, так.
1: А, мигдалини.
4: Мигдалини.
1: Ну, це воно.
4: Це операція.
1: Значить, мигдаль – це операція.
3: З погляду ботаніки, мигдаль не є горіхом, як, наприклад, арахіс. Його найближчі родичі – це сливи та персики.
4: Прикольно. Ребят, ви мені взагалі не так задачу пояснили. Там ще були щось персики.
2: Родичі?
1: А да. Ти чим слухала?
2: Я... персики – це вже відповідь.
4: Слухайте, я завжди, мене вчителька казала, два рази прочитай задачу перед тим, як відповісти.
1: А ти вирішила жодного не почитати і нас спитати. Найшла когось спитати.
4: Сильно розумний.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер.
0: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
6: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: Всім привіт, це Хеппі Ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
4: Отож, а зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
1: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Увага, повільна каса.
4: Що?
3: У Нідерландах. Так, нідерландська мережа супермаркетів запровадила повільні каси.
4: Що воно таке?
3: Дивись, це для тих, хто бажає комунікації. Тобто ти можеш підійти до цієї каси і більше поговорити з продавчиною, обговорити погоду, обговорити все, що ти хочеш. Ну, а ті, хто хоче швидше і не розмовляти, вони йдуть на звичайні каси.
4: Я ж сподіваюся, продавцям за це доплачують, що вони ще оце поговорить.
3: Там, а може там і серед продавців, типу, вони питають, хто хоче, хто комунікаційний.
5: А може це продавці в Нідерландах? Зараз дуже багато українок є також в Нідерландах. Може це хтось таку запропонував альтернативу, як, знаєте, у нас ці сільські магазини. Ти ж там приходиш, там про все можна поговорити.
3: Да, ну, так.
5: Ти про, і про погоду запитав, і то, і дізнався якісь новини.
3: Де батя зараз може дізнатися там?
5: Ну, не у всіх магазинах, але спробувати варто.
3: Ну, мене так працювало.
5: Але спробувати варто. Я взагалі, була відпустка, я перший раз в житті на хрестик взяв у нас в магазині.
3: Що ти зробив?
5: На хрест в зошит записали мене. Я був на пробіжці, захотів сильно пити після пробіжки. Зайшов, а там було безалкогольне пиво холодне. Я такий, дайте мені картку. Я кажу, карткою не можна. Я такий, а що робити? Я тебе запишу, принесеш завтра. І я такий довольний був. Перший раз в житті мені записали в зошит. Я потім викреслили.
4: Ще
5: звичайно.
4: До того, як вигадали банківські картки, навіть в сільському магазині вже можна було відкрити кредит. Ліміт.
3: Я боюся, що Рома повернувся
5: чекові
3: до столиці
5: книжки.
3: І тепер заходить в супермаркет, краде там все і каже, на хрестик запишіть мене, будь ласка.
5: Та ні, насправді, ось такі магазини і продавці, вони використовують, вони як психотерапевти можуть бути. Це як є бармени, але тобі не можна пити, а в магазині йдеш, і там також можна виговоритися, отримати поради.
3: Тут треба не заграватися з тими психотерапевтами, бо я встряла на 10 хвилин.
4: Це
3: того, да, сесія в мене була. Коротше, прийшла в мене прямо в домі, ну, такий маленький магазинчик, і а там продавчиня, ну, в неї вже, знаєш, от підходила до цього, я бачила по ній, як вона працює, і я купую, в мене там водичка якась, все, і вона, а ви знаєте, а я звільняюся, я кажу, да ви що, а що трапилося, і це була моя помилка.
5: І все.
3: Тому
4: а
3: що
4: ти
3: вона почала, да, вона мені вивела все, потім їй подзвонила якась родичка, вона, да, Анечка, та що, увольняюсь, ага, а ми стоїмо вже людей 10, я стою водичка, тому вона може
4: виявитися. А вона звільняється, їй вже байдуже.
3: Я згадала, там ще прикол був, я купувала лимон. Вона так. Його не пробила, я кажу, а лимон? Вона каже, ай, забирай. Серйозно? Серйозно, я забрала лимон.
5: На наступний раз, Алінка, а ви не хочете тут телевізор той зі стіни зняти?
4: А знаєте, що може бути ще більшим рівнем довіри за це? Це коли ти в такому магазині кажеш, дайте мені, будь ласка, оцю ковбасу, хочу оцю скуштувати, вона каже, не хочеш. Ти хочеш іншу.
3: Think about it, так.
5: Але ні. Найвищий рівень довіри – це коли я зайшов в Ворчанах магазину, там Хіт FM грав.
4: О! Привіт всім магазинам, де зараз грає Хіт FM!
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт FM!
1: Реклама.
6: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
7: Лейс у новому дизайні.
8: Алло, уже готовий документ?
7: Момент.
8: До тебе вже прийшов клієнт.
7: Момент.
8: Ти чим там зайнятий?
7: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
8: А Лейс – це аргумент.
2: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Романе, скажи, твій син, він буде дистанційно навчатися чи ні?
2: Ні. Забрав мишку від комп'ютера від нього. Ну, сподіваюся, що ні, буде навчатися, як і навчався нашого. Як
1: бо прочитала, що зміни є для дистанційного навчання. Тепер правила безпеки будуть чітко регламентувати дії під час онлайн-уроків. Коротше кажучи, пріоритет життя називається цей пункт, що якщо в регіоні дитини або вчителя лунає сирена, онлайн-урок негайно переривається.
2: Так і було. Почекай, він коли навчався в Дніпрі, раніше там другий клас, було дистанційно, починалась тривога. Вчителька Ірина Петрівна, дуже гарний був. Він коли навчався в Дніпрі, раніше там другий клас, було дистанційно, починалась тривога. Вчителька Ірина Петрівна, дуже гарний був. Вчитель каже: "Так, дітки,

0: Западі. Водночас на сході, на півдні та в Криму пануватиме спекотна температура плюс 27, плюс 32, а місцями розжарить до плюс 34. У центрі повітря прогріється до плюс 31, хоча вночі там можливий локальний дощ. У столиці прогнозують комфортні плюс 25 в день, а також мінливу хмарність.
1: А що там по новинам? Лілія зараз нам все розкаже.
0: Розкаже.
2: Новини на Хіт FM. Хіт
3: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу звістка з Києва. Одна людина постраждала через нічні удари РФ по столиці. Били окупанти і по Одещині. Люди цілі. Загалом з вчорашнього вечора оборонці знешкодили 124 зі 150 шахедів. Також ворог випустив балістичну ракету «Іскандер-М». Тепер про шану. Звання Героя України посмертно присвоїли керівнику пошукового загону «Плацдарм» Олексію Юкову. Він займався пошуком тіл загиблих і безвісти зниклих військових протягом 27 років. Також орден «Золота зірка» посмертно отримав Назарій Гринцевич на позивний «Грінка». Він боронив Маріуполь, був у полоні, а потім знову вернувся захищати державу. У віці 21 рік загинув в бою на Луганщині. Про енергетику Україна створила захист енергооб'єктів, який допомагає витримувати удари балістичних ракет. Такий захист розробили наші інженери. Завдяки цьому пошкодження ремонтується за тиждень, а не за місяці. І про технології. У Дії запустили нову послугу для батьків. Тепер можна зняти дитину з місця проживання і не треба йти до нотаріуса. Послуга буде корисна, коли потрібна згода другого з батьків під час продажу житла. І наостанок про наше кіно знаємо претендентів, які можуть поїхати на Оскар від України. Цьогоріч у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм за право представляти Україну» змагається 5 стрічок. Серед них «Вічник», «Кілхаус» та «Останній Прометей Донбасу». Нині комітет перевіряє отримані заявки, а після визначать переможця. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дуже люблю слухати Лілю, коли вона розказує новини, бо я придумую собі альтернативні закінчення цих новин.
0: А ну?
4: От вона каже, в Дії зробили послугу, можна тепер зняти дитину. Ну там з реєстрації такі, зняти дитину з дерева. Бо діти влітку вилізають, ти через Дію оформлюєш. На яблуньку 3 метри приїжджає спеціальна комісія з такою драбиною для яблунь.
0: Комісія з драбиною.
4: Комісія з драбиною через Дію. Було би класно.
1: Головне, щоб скандалів не було, бо тоді нам знадобиться примирливий поцілунок. А сьогодні день примирливих поцілунків, тому примирливо поцілуйтесь. І ми, до речі, вас питаємо
4: 4
1: сьогодні.
4: 4 рази сказала примирливе слово.
1: Примирливо, так.
0: Але наскільки чітко? Ну, відюще.
1: Дякую. Ми вас питаємо сьогодні про скандал, який ви або вам влаштовували на рівному місці.
0: О, нам пані Ірина написала, слава Богу, що в нашій сім'ї не маємо конфліктів, але у нас є донька, яка могла раніше зробити скандал на рівному місці. Чому це вона не може йти зимою в купальнику на вулицю? Там не холодно, там всього мінус 10. Ну,
4: моржували, вчилися.
1: Юра нам пише, у мене один раз був скандал на рівному місці, коли сидів у кімнаті і шукав фільм «Шукаю жінку з дитиною». І в цей момент заходить дружина. Такого скандалу у мене ще не було.
4: Ага, це фільм так називав.
1: Ну, так, шукає жінку з дитиною.
4: А може він шукає жінку з дитиною, пропала десь в квартирі. Геолокація.
0: Ви теж нам пишіть.
4: Так.
0: Значить, скандал, який ви або вам влаштовували на рівному місці.
4: Ну, а за декілька хвилин у нас буде не скандал, а буде стендап від Марини Симоненко. Ну, послухаємо, Аліна, похіхікаємо, хахакаємо, може.
1: Так, я єдине, що хотіла нагадати, де і як нам писати. А ще раз нагадаю, скандал, який ви або вам влаштовували на рівному місці, заходьте на сайт Hit FM з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads.
4: Обирайте, куди писати, і пишіть, а ми зачитаємо.
0: А за декілька хвилин.
2: Хеппі ранок на Hit FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Стендап від Марини, Аліна, це як маленьке таке пивко в 0,33 баночці.
3: Чому?
2: Бо смачно, але мало, але хочеться більше, тому Марина, давай нам більше, давай більше стендап.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
3: Заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття того факту, що відпустка закінчилась. Найскладніше в цій довгій літній відпустці – це не лише її дочекатися, а потім змусити себе повернутися на роботу. Бо ти буквально фізично забуваєш адресу, забуваєш, як працювати. Тому психологи кажуть, що для того, щоб виробилася звичка, треба 21 день. Я не розумію, мені знадобилося десь 2 ранки для того, щоб у мене виробилась звичка об 11-й пити хмільне. Два ранки, все, я тут. Я нещодавно знайшла схему, як правильно зібрати валізу у відпустку. Значить так, дивіться, кому знадобиться, хто ще не був. Все дуже просто, берете з собою мінімум речей, максимум грошей. Все, легко, класно. Я взагалі думаю, що нам всім пора припинити вдавати, що дітям дуже треба 3 місяці канікул. Ну от прям треба їм. Від чого вони втомилися в школі? Що, орігамі ліпить? Чи це з пластиліна щось робить? Алгоритми ці, чи що там ще? Косинус, синус їх втомив?
2: Діти біжуть до тебе.
3: Треба відпустка людям, які щодня працюють з 8 до 19. От їм треба. Хоча в дружньому колективі відпустка ж двічі у людей, ви знали? Це своя і начальника. Єдине, що залишається незмінно, це якщо під час відпустки весь час була класна погода, нічого не сталося, то 100% це була не ваша відпустка.
2: Алінко, а тобі маленьке таке завдання. А ну там десь дізнайся через своїх кого нашого начальника відпустка, бо я би ще на тиждень.
4: Він ходив разом із нами, не вийде.
3: Ай,
4: ні, ну слухайте, для когось літо пора відпусток та канікули, а для наших спортсменів це чемпіонський час про здобутки, якими ми пишаємося, скоро якраз і поговоримо.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: і смак у всій красі. Стріт піт від KFC.
1: Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Що вам сказати, стільки класних здобутків так. у наших спортсменів були тільки за серпень, угу. що всі, напевно, навіть не встигнемо розказати, але дуже хочеться.
2: Так.
1: Дуже хочеться.
2: Ярослава Магучих стала переможницею етапу Діамантової ліги зі стрибків у висоті. Вона стрибнула 2 метри. Для мене, ну, я кожен раз, це ж не її рекорд, вона стрибала ще вище, здається. Так. Так.
1: Ну, то я, але... це, я 1,80 і плюс 26
2: сантиметрів. Перестрибнуть Аліну і ще 20 сантиметрів, так. це ну. крейзі.
1: Я просто... А я, ви знаєте, стала фанаткою просто Таїсі Онуфрійчук. Ну, по-перше, ми її вітаємо, вона принесла Україні перше за 13 років золото на чемпіонаті світу з художньої гімнастики.
2: Ой, це так красиво.
1: Це так красиво було. Ще вона ще й Майкла Джексона взяла. О, як музикальний супровід. Але я просто, мені почало попадатися дуже багато відео у тіктоці з нею. І раніших, знаєш, і її тренерки легендарної і так далі. І я прям так занурилася в цю тему, то я думаю, це такий прекрасний спорт, ця художня гімнастика. Може,
2: але складний.
1: Мені...
3: Та ну... будь-який спорт складний. Це ж може медалі не так просто роздають, тому вони стараються. Вони завжди до цього йдуть, довго стараються. І от Нелі Чуканівська, вона здобула історичне і ще й сенсаційне золото у жіночому хайдайвінгу. Це стрибок. Ти кажеш, Ліна, 2 метри Магучих перестрибує, а 20-метрова вишка стрибнути
1: Ого!
3: З неї.
1: Ні, мені стрьомно. Мені страшно.
2: Ти Нелі... тоді думки в голові запаморочились.
3: Золото здобула тут. А ще знаєш, де паморочиться? В греко-римській боротьбі. Бо там бореться. От Ігор Якушенко взяв і третій раз став чемпіоном світу поспіль серед спортсменів до 20 років.
1: Вау.
3: От так.
2: А в нас люблять
3: загалі надавати. Але найкраще в цій новині те, що він ще переміг у фіналі росіянина.
1: О!
3: Це було взагалі unbelievable. Навіть би дали золоту медаль, навіть таку трошки важчу, ніж всім решту. Ну і ще раз ми вже про єдиноборство. Цей боксер, наш хижняк, він перший по Олімпійських іграх, пам'ятаємо, а тут він вже у професійній кар'єрі профі-боксі. Здобув чемпіонський титул.
2: О, хороший.
3: Будь ласка, одразу.
2: У нас
3: перший.
2: Просто можуть нормально тако натовкти, як
3: так,
2: то кажуть.
3: Так, але Аліна говорила за тік-ток і за спортивні здобутки. Ось Людмила Лузан, яка наша гребчиня, правильно так казати. Я бачив, вона всі дистанції, які запливи робила, вона одразу здобула 2 золота на чемпіонаті Європи. На дистанції 500 метрів на каної, в каної. І потім ще в парі з Анастасією Рибачок. Там навіть були нарізки, де просто проти неї виходять плисти, а вона все одно перша допливає. І людям якось обідно.
1: Ну, вона, до речі, стала головною тріумфаторкою першості, тому що вона перемогла у 4 із 5 фіналів чемпіонату. Ну, типу, це взагалі unbelievable.
2: Єдине, в чому ми б 3 могли перемогти, це в швидкості оце...
1: розповідання цих новин.
2: Так, так. І це, я впевнена, що ми не всіх згадали, але всіх вітаємо і всіма пишаємо.
3: Дивлячись на те, що зараз більшість багато стадіонів розбомблені, інфраструктура знищена. Наші спортсмени продовжують тренуватись, продовжують перемагати і говорити про Україну на світовій арені. Тому вам честь велика і пошана.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама. День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
13: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
14: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
13: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
16: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
17: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
18: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
19: До початку навчального року 7 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
18: Партнер проєкту «Кайт».
19: Діти обирають краще.
18: Батьки схвалюють.
20: Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: От, Марина, ти з Житомирщини, а новину я розказую. У Малині на Житомирщині одружилися собаки.
2: Не запрошували.
1: Будь ласка, ти. Отак, Аліна, що ти дивуєшся? Навіть собаки,
3: Рома,
1: вже в Малині одружилися, а ви з Денісом ніяк.
3: Зачекай. Я просто думаю, це настільки... В тебе роботи нема, що ти тепер собаку дружиш і про це розказуєш?
1: Не я одружую, а, ну, ні, насправді...
2: Весільний тамада для вашого, шпіца, Роман Мельник.
3: Роман Гавамельник.
1: Ти думаєш, ті хазяїва собак дорогих порід не мають грошей на ведущого, чи що? Ні, мають. Насправді, це була благодійна мета, це збирали кошти на безпритульних собачок, так. Але, знаєш, під шумок, як на кожному сьогодні, а от дивись, яка гарна пара, давай їх поженимо. І взяли, і поженили собак.
3: Ну, поїду з Денисом.
1: Там уже є арка така непогана.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми — торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Бачимо фотки Аліни з весілля. Вона з Денісом і арка у формі кістки такої собачої.
3: Гаманись. Сьогодні в Україні очікується переважно суха та тепла погода на заході.
1: Марино!
3: А ну заспокойся!
1: Не можна сміятися, коли погода, бо дощ піде.
3: На заході та на півночі в день +24, +29 і без опадів. Водночас на сході, півдні та в Криму пануватиме спека з денною температурою до +32, а місцями до Я сказала, заспокоїлись. У центрі повітря прогріється до +27, +31, хоча вночі там можливий локальний слабкий дощ. За це подякуйте цим смішинкам. У Києві прогнозують комфортні +25, в день мінлива хмарність. Все.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми — торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні всі цілуємося і робимо це примирливо. Ой, яке слово прикольне, примирливо. Воно ніби котяче.
4: День примирливого поцілунка. Оце мені кішка зранку влаштовує, коли хоче їсти.
3: Ну так, ручки. Якщо, не дай Боже, якась з кимось погиркались, то сьогодні треба цілуватися і миритися, а ми подивилися трошки...
4: Раніше. Причина. Та, та. В корінь Аліна подивилася та. І така, яка причина була того? Ми запитували вас. Запитували вас скандал, який ви або вам влаштовували на рівному місці. І от що ви пишете?
3: Ксенія нам написала, скандал прилітав з матусою, а причина була молодша сестра, бо завжди я б нічого.
4: В дитинстві.
3: Засуджуємо.
5: Ну... Мар'ян пише, привіт, син зробив скандал, бо ми з дружиною не купили йому те, що він ще не придумав. Я недавно трошки, зізнаюсь, зробив скандал, малий м'яч не міг знайти в футболі. Так. Гарний, дорогий, фірменний. Каже, м'яч не можна.
4: А це ти його десь поклав?
5: А ні, кажу, а я як мама моя мені колись сказала, а де ти його лишив, там він і є. Ти на вулиці, певне, забув, вже хтось вкрав. Все. А реально, м'яч де він може бути? Десь на підлозі, під диваном, ще десь. Нема ніде м'яча. Син уже зажурився, що реально десь пропав м'яч. Вчора я дивлюсь, а він в пакетику на русці висить на дверях. Приходить син ввечері, каже, є хороша новина, я м'яч знайшов, а то його сам туди я повісив і забув.
3: Господи, теж засуджено. Алла нам тут пише, хеппі ранок, нарешті я з вами вже скучила.
4: Ми за вами теж скучили, Алло.
3: Скандалом назвати це важко, але я накричала на чоловіка, коли він мені подзвонив о 17:01, а я працюю до 17:00. І спитав, ти вже вийшла? А мені треба зібратись. І зазвичай я звільняюся о 17:15, і він це знає за 2.5 роки, поки я тут працюю. Але кожного разу о 17:01 він чомусь думає, що я вже відпрацювала, і я прям вимагаю від таких питань.
5: Так, це чоловік Алла, запам'ятайте, як пиво, розумієте? 17:15.
4: Ні, просто чоловік Алла, він думає, оце, якщо ти 10 000 гривень в місяць заробляєш, то в кінці року в тебе буде 120. Нам ще в трец написали, що був скандал з бабкою в тролейбусі, яка було повно вільних місць, а вона хотіла, щоб їй поступились. Ну це дійсно не на рівному, а на порожньому місці скандал.
3: Це жиза, жиза. Ну і Ангеліна нам написала, доброго раночку, згадала, як мене в сім'ю чоловіка приймали. Я з міста, і я ніколи не садила нічого і не збирала. І тут мені життя показало, на тобі, і побачу, як ти викрутишся. Мій чоловік із Саврані, Одеська область. Моє перше побачення зі свекрухою, городу немає початку і кінця, зібрати картоплю, кукурудзу, капачки. Я ледь на ногах стояла. Я не хотіла нічого, але я мовчала. А потім чую, добре, я тебе приймаю. Ну, то ще... Слово таке цікаве. 2 диплома, медик, мешкаю в місті, працюю. І тут мені екзамени влаштували з тої кукурудзи.
5: Було би прикольно, якби потім сказала свекруха, ти навіть сусідів кукурузу позбирала, нас взагалі городу немає.
3: Так. Ну, ми вам бажаємо все ж таки не сваритися, а навіть якщо таке сталося, то цілуватися і миритися.
5: Ну, а вам, дівчата, я не знаю, чи ви встигли все вже, бо лишилось тих якихось 5 днів і літо закінчується. І наші слухачі, бо ми за декілька хвилин розкажемо кожному, що треба встигнути залежно від знаку зодіаку. О! Дочекайтесь.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026.
9: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція. Оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
10: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Всім привіт, це Хеппі Ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
11: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранок.
5: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
10: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Залишилось 5 днів.
2: Ну не лякай, ну на що ти це робиш?
1: Ай, дні.
2: Це. І осінь, вересень.
3: Недовзі прийде осінь, так. Але ми подбали про вас, подбали, щоб ви встигли за ці 5 днів зробити все, що не встигли. Бо ми навіть не підозрювали, що вам це треба робити.
2: Що треба встигнути всім знакам зодіаку до кінця літа?
1: Так, поїхали. Овен, зробити щось спонтанне.
2: Опа.
1: Зірватися на одноденну поїздку, піти на вечірку без плану, або просто зробити те, на що давно не наважувався.
3: Тельці, от ви, дівчата,
2: ну,
3: тельці також. Смачна їжа, красиве місце, масаж, шопінг. Одним словом, побалувати себе без докорів сумління.
1: Це ми можемо, да, Марин?
2: Я так і робила останні 3 тижні.
1: Ром, скинь нам грошей, щоб ми влаштували собі цю розкіш.
2: А от близнюкам? Треба познайомитися з кимось новим. У їх такий план, так. Літнє знайомство може виявитися набагато цікавішим, ніж здасться на перший погляд.
1: Вони ж близнюки, вони можуть самі собі познайомитися.
3: Аліна, це так не працює.
1: Так, раки, влаштувати теплий вечір із близькими, шашлички, пікнік, дача, довгі розмови на кухні. Головне, щоб усі були разом.
3: Леве, зробити фото, яким хочеться хвалитися.
2: О-о-о.
3: Нове місце, крутий образ і фотографії, які нагадуватимуть вам, оце я запалював влітку.
2: А от дівам навпаки, потрібно нарешті нічого не планувати. Хоча б один день без списків, без дедлайнів і без фрази «Ой, треба ще оце доробити».
1: Терези, Рома!
3: Давай!
1: Диви, влаштувати красиве побачення. Навіть якщо побачення із самим собою.
2: Самі, самі.
1: Красиве місце, сукня. Келих чогось холодного і жодного поспіху.
3: Ну, відкрию секрет. Маленький вже блешеньки купив на жереха. Піду зі спінінгом на побачення з рибою.
1: Сукню не забудь.
2: Круто.
1: Так.
2: Скорпіони, вам же треба провести ніч біля води. Бери з собою скорпіона.
3: Скорпіони блешні дорогі, якщо зачепиш, вибачайте.
2: Озеро, море, річка, бажано після заходу сонця, трохи загадковості вам точно не завадить.
3: Стрільці! Чи хто там? Так, стрільці. Бо я стілець почитав. Стрільці, вам треба поїхати туди, де ще не були. Навіть якщо це сусіднє місто, до кінця літа потрібна хоча б якась така маленька пригода.
1: Козорожки, піти у відпустку без ноутбука. І головне, не відкривати його буквально на 5 хвилин.
2: О, от воно так затягує.
1: Забудьте, так. Да.
3: Водолії, робити щось таке, що максимально неочікувано. Новий стиль, нове хобі, дивна вечірка чи спонтанна поїздка. Щось, що ви навіть не могли передбачити.
2: Або нічого, це теж
3: або
2: не передбачувано.
3: Нічого.
2: А от рибкам треба обов'язково зустріти світанок. Бажано біля води, з музикою в наушниках і відчуттям, що літо ще не закінчується.
1: Я, до речі, бачила в Одесі на світанках спеціально приходить піаніст і підбирає мелодію. Він вживу грає до світанку. І люди сходять, і це так гарно.
3: Там
1: то
3: піаніно
1: я собі...
3: є, чи він просто так?
1: Та уявне.
3: Ага.
1: Він отак робить. Та-та-та-та-та-та-та-та.
2: І пам'ятайте, що ну не літо робить вам спогади і настрій. Це головне, щоб в душі було. Восени теж дуже багато буде всього класного.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Я хочу пестить кожен шовчик.
9: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
15: Хепі ранок. Ранкове шоу. На Хіт FM.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Олечка Громова. Хотілося гучніше сказати, що щойно прийшла, але ні, вона з нами сьогодні.
2: Давно прийшла.
3: Від самого ранку, від 7.30 тут Олечка ходить, всім заправляє. Оля.
2: Отут сльози від сміху.
1: Слава Богу, від сміху.
2: Від сміху.
3: І на день народження.
2: Дякую. Вона ще не скоро, але може це на Новий рік. Десь, а може на День Незалежності. Не знаю, вітаю вас, до речі.
3: І тебе вітаємо, дякую.
2: Бо він у нас не тільки вчора був, він у нас кожен день, правда?
3: Так.
1: Олечка, 5 днів залишилося до того, як серпень скаже нам пока.
2: Кінжал витащу з серця.
1: Що ти плануєш встигнути за ці 5 днів?
2: Нічого.
1: Молодець, нічого. Я теж так думаю.
3: Може, якусь дублянку собі хочеш?
2: Не хочу дублянку. Вже років 15, як не хочу.
1: Бо дублянка – це жах.
3: А шапку норкову?
2: Норкову?
3: Боброво.
2: Це як мій батя носив тільки на макушці, а уші мерзли завжди. Вуха у нього червоні.
1: Але ці шапки, це був показник статусу.
4: Зачекайте, в мене у батька була шапка така ж, але там висувалися вушка, які закривали.
1: А це певно, мама дошила.
2: Я свого батька баті назвала, да? Вперше в житті.
1: Ні, почекай. Це шапка, це через цю шапку.
2: Це шапка, так.
1: Ну, татко не може досить таку шапку.
2: Слухайте. У нього ще шарфік такий, ну він інтелігент. Шарфік такий був у часи, ну все як надо, але це шапка.
4: Якщо ми вже заговорили про шапки, то ми вас запрошуємо в четвер доєднатися ввечері до нас, тому що в нас буде благодійний захід, зберуться всі радіоведучі топових радіостанцій і зроблять вам дуже крутий концерт. Я буду співати, Марина буде розповідати стендап, Ромка теж стендап буде розповідати.
1: А Олечка Громова пофотографує.
2: Там, до речі, буде аукціон, і там можна буде долучитись до збору на кісткові імпланти для військових. Я, до речі, свій сертифікат теж віддала на розіграш, і нехай він принесе комусь дуже велику користь. Імпланти для військових. Я, до речі, свій сертифікат теж віддала на розіграш, і нехай він принесе комусь дуже велику користь.
3: Приходьте, може вас Оля також пофотографує.
1: 27 серпня.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: І давайте розбиратися з прогнозом погоди на сьогодні. Це у нас вівторок, 25 серпня. Що кажуть нам синоптики? Обіцяють нам сьогодні майже по всій території України сонячну погоду, можливо, невелика хмарність подекуди, але без опадів сьогодні. Термометри мають показати від 18 до 22 із плюсом на заході країни, місцями до плюс 24, бачу, що на Закарпатті до плюс 28. На півночі від 19 до 23 із плюсом, у центральних регіонах 26-27 тепла, на сході близько теж 26-27 з плюсом, на півдні 25-30 і у Криму до плюс 29. А у Києві та області сьогодні має бути погода з невеликою хмарністю, але без опадів. Сьогодні максимально в день до 24, зараз вже є плюс 22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію з продуктами. Цьогорічний урожай може перевищити 80 мільйонів тонн. Загалом фермери кажуть, вродило добре. Також аналітики пояснюють, поки що немає факторів, щоб ціни на продукти здорожчали. Щодо пошкодження росіянами складів, торговельні мережі змінюють систему постачання продуктів, їх дефіциту немає. Водночас, якщо російські атаки триватимуть, магазини можуть зіткнутися з більшими витратами на доставку. На Миколаївщині БПЛА влучив у приміський поїзд. На щастя, пасажири та працівники не постраждали. Вчасно оголосили евакуацію і вивели людей. Залізничники вкотре наголошують, під час повітряних тривог уважно слухати оголошення на вокзалах. Про російські обстріли по ТРЦ вночі росіяни двічі вдарили по торговельно-розважальному центрі на Дніпропетровщині. Пожежу загасили, травмованих немає. У Кривому Розі під руїнами торгового центру кінологи та рятувальники шукають людей. П'яту добу ліквідовують наслідки російського удару. Попередньо 16 людей загинули. Влада просить залишати торгові центри під час тривоги. Тепер про відвагу наших дітей. 9-річна Марія – красота з Вінницької області, яка під час пожежі врятувала своїх молодших братів, отримала відзнаку «Майбутнє України». Дитина самостійно винесла двох молодших братів у безпечне місце, а після власноруч загасила полум'я до приїзду рятувальників. І на сам кінець про спорт. Українка Ярослава Могучів здобула перемогу на етапі Діамантової ліги. Дніпрянка єдина підкорила двометрову висоту, повторивши свій рекорд турніру. Друге місце посіла українка Ірина Геращенко, а Юлія Левченко стала дев'ятою.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 11.25 за київським часом. Дякуємо Лілі і всій нашій службі новин за те, що завжди нам розповідають про все найактуальніше. Тому чекаємо вже на наступний випуск новин вже скоро в ефірі Хіт FM, менш ніж за годину. А поки за 4 хвилинки, що з найближчого? Хто співатиме, розкажу. Нікіта Кисельов, Aerosmith найближчим часом, тому є кого послухати і трошки підбадьоритись. Я сподіваюся, що саме такий у вас сьогодні настрій вівторка. Нехай він таким і буде. У нас усіх продуктивний і легкий за можливості. І дослухайтеся обов'язково раптом. Повітряна тривога, обов'язково йдіть в укриття, бо я зараз бачу мапу тривог. І подекуди є така небезпека. Тому, будь ласка, перевірте мапу, чи це не у вашій області. Якщо так, то будьте в укритті до самого відбою. Якщо ні, то це супер, це круто. І дякуємо нашим оборонцям всім. Звісно, можна подякувати і донатам теж. Про це не забуваємо. Кожен день. Це наш і обов'язок у тому числі. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон Дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
17: Обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
20: Реклама.
21: Hit FM.
20: Тільки хіти.
22: Black Roger.
23: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
24: Хітова дюжина. На Hit FM.
25: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Даті «Take Me There». Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар». Перше місце – BTS, «Swim». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
24: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
20: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.

0: красі, стріт-біт від KFC.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені «Осокор Резіденс». Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Це у нас Міша Міллер і Гейна-на-на переспівала. Такий чудовий кавер вийшов. 11:49 за київським часом. Що хотіла вам нагадати? Нагадаю, прямо зараз у нас є найкращі хіти за роки незалежності України. Такий проєкт на ютуб-каналі Hit FM. 2,5 години. Ви можете зайти прямо зараз і все побачите. Наші ведучі гепіранку про все розповідають, про свої спогади, про свої думки з цього приводу. Обов'язково заходьте, все подивіться, і я вам гарантую, ностальгія точно вас наздожене. В приємному сенсі цього слова. Не забудьте ще підписатись на ютуб-канал Hit FM, бо це дуже важливо, і тоді ви нічого не пропустите більше, і ніколи. І пишіть свої коментарі, бо це теж важливо для просування українського контенту, тим більш такого. 35 хітів незалежності. А після невеличкої коротенької реклами послухаємо наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Hit FM. Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: Реклама.
6: Hit FM.
2: Тільки хіти.
6: Hit FM.
2: Реклама.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
2: Реклама.
6: Hit FM.
2: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
3: Хіт FM.

хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. We were good.

слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: 12.23 в Україні. Що кажуть нам синоптики про погоду на завтра? Давайте розберемось. Завтра це 26 серпня. Це у нас буде середа. І кажуть нам синоптики, що завтра майже по всій території України має бути погода переважно хмарна. Часом навіть і з короткочасними дощами. Подекуди з проясненнями. Це у нас на сході країни. Термометри мають показати завтра на заході близько 22-26 вище за нуль. Очікується на півночі до плюс 25 максимально в день. У центральних регіонах 26 максимально теж. У східних регіонах 27-29. На півдні до 32 бачу. І у Криму плюс 31. А дощі, до речі, прогнозують нам синоптики переважно на заході місцями, у центральних областях і лише подекуди на півдні. А щодо Києва та області, завтра має бути погода переважно хмар з прояснюємо подекуди. Проте, як кажуть, без істотних опадів. Зранку 14-17 із плюсом, увечері плюс 19, а в день до плюс 23. І зараз у столиці теж плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію з живленням. Через російські атаки знеструмлені оселі у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській і Сумській областях. Загалом по країні люди почали використовувати більше струму, все через хмарну погоду. Фахівці просять, якщо надумали користуватись потужною побутовою технікою, це краще робити до 17-ї години. І про те, що нам підготувала погода, осінь на підході, особливо це вже відчутно вночі. Вдень маємо літню погоду без опадів, в більшості регіонів до плюс 26, а на півдні розігріє до 30 градусів. Сьогодні майже по всій країні дуже високий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники попереджають з вогнем бути обережним. Далі звістка з фронту. Сили оборони спростували черговий фейк росіян про нібито захоплення Новокостянтинівки на прикордоні Сумщини. Село під контролем наших воїнів. Бої на цьому напрямку тривають. Ситуація контрольована. Про пам'ять. Хто гулятиме Львовом, біля гарнізонного храму можна побачити колони пам'яті. Там закарбовано понад 2000 імен полеглих військових. Якщо дивитись на інсталяцію здалеку, вона нагадує тризуб, а усередині є світло, спрямоване в небо. Надалі інсталяцію планують переміщувати на різних локаціях міста, а перелік імен доповнювати. І на сам кінець фахівці оцифрували і відреставрували культовий український мультфільм «Енеїда». Його випустили ще в 1991 році. З чорно-білої стрічки перетворили на кольорову, додали якісний звук. Стрічка створена за мотивами поеми Івана Котляревського, входить до сотні найкращих фільмів історії українського кіно і залишається актуальною досі.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 12.27 вже за київським часом, вже після коротенької реклами продовжимо слухати, наприклад, найкращі моменти хеппі-ранку. Хто сьогодні пропустив хеппі-ранок вже в ефірі з новими емоціями і готові нас тримати настрій, тримати дух і нас всіх теж тримати. Тож, вже новеньке, свіженьке, раптом ви пропустили, все буде у нас тут протягом дня і вже за 5,5 хвилинок теж в ефірі будуть найкращі моменти хеппі-ранку про те, що там в Нідерландах новенького відбулося, які нові каси там є і як можна ними користуватися, для чого вони. А в цілому ви завтра з 7 до 11, так що будня, можете слухати найкраще шоу «Хеппі-ранок». Тож, обов'язково приєднуйтесь. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Хромова. Всім привіт!
0: Хіт-ФМ. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. Lifestyle вдома. Домашній нет як треба. Деталі на Lifestyle.ua.
6: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса. Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
7: Я хочу дбати про тебе мовчки.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
12: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
15: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 40 мг. РПЮА 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонки по 200 мг. РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
18: Hit FM.
0: Тільки хіти.
19: Black Roger.
20: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: «Хеппі ранок».
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Увага, повільна каса.
6: Що?
5: У Нідерландах. Так, нідерландська мережа супермаркетів запровадила повільні каси.
6: Що воно таке?
5: Дивись, це для тих, хто бажає комунікації. Тобто ти можеш підійти до цієї каси і більше поговорити з продавчиною, обговорити погоду, обговорити все, що ти хочеш. Ну, а ті, хто хоче швидше і не розмовляти, вони йдуть на звичайні каси.
6: Я ж сподіваюся, продавцям за це доплачують, що вони ще оце поговорять.
5: Там, а може там і серед продавців, типу, вони питають, хто хоче, хто комунікаційний.
7: А може це продавці в Нідерландах. Зараз дуже багато українок є також в Нідерландах. Може це хтось таку запропонував альтернативу, як, знаєте, у нас ці сільські магазини. Ти ж там приходиш, там про все можна поговорити.
5: Ти
7: і про погоду запитав, і то, і дізнався якісь новини.
5: Де батя зараз може дізнатися там?
7: Ну, не у всіх магазинах, але спробувати варто.
5: Ну, на мене так працювало.
7: Але спробувати варто. Я взагалі, бо була відпустка, я в перший раз в житті на хрестик взяв у нас в магазині.
5: Що ти зробив?
7: На хрест в зошит записали мене. Я був на пробіжці, захотів сильно пити після пробіжки. Зайшов, а там було безалкогольне пиво холодне. Я такий, дайте мені картку. Я кажу, карткою не можна. Я такий, а що робити? Я тебе запишу, принесеш завтра. І я такий довольний був. Перший раз в житті мені записали в зошит. Я потім викреслив.
6: Ще
7: звичайно.
6: До того, як вигадали банківські картки, навіть в сільському магазині вже можна було відкрити кредит.
5: Я боюся, що Рома повернувся чекові до столиці книжки. І тепер заходить в супермаркеті, краде там все і каже, на хрестик запишіть мене, будь ласка.
7: Та ні, насправді, ось такі магазини і продавці, вони використовують, вони як психотерапевти можуть бути. Це як є бармени, але тобі не можна пити, а в магазині йдеш, і там також можна виговоритися, отримати
5: тут,
7: пораду.
5: Тут треба не заграватися з тими психотерапевтами, бо я встряла на 10 хвилин.
6: Це
5: того,
6: да,
5: сесія в мене була. Коротше, прийшла в мене прямо в домі, ну такий маленький магазинчик, і а там продавчиня, ну, в неї вже, знаєш, от підходила до цього, я бачила по ній, як вона працює, і я купую, в мене там водичка якась, все, і вона, а ви знаєте, а я звільняюся, я кажу, да ви що, що трапилося, і це була моя помилка.
7: І все.
5: Тому що вона почала, да, вона мені вивела все, потім їй подзвонила якась родичка, вона, да, Анечка, та що, увольняюсь, ага, а ми стоїмо вже, людей 10, я стою водичка, тому вона може
6: а вона звільняється, її вже байдуже.
5: Я згадала, там ще прикол був, я купувала лимон. Вона так. Його не пробила, я кажу, а лимон? Вона каже, ай, забирай. Серйозно? Серйозно, я забрала лимон.
7: На наступний раз, Алінка, а ви не хочете тут телевізор той зі стіни зняти?
5: Так.
6: А знаєте, що може бути ще більшим рівнем довіри за це? Це коли ти в такому магазині кажеш, дайте мені, будь ласка, оцю ковбасу, хочу оцю скуштувати. Вона каже, не хочеш. Ти хочеш іншу.
5: Think about it, так.
7: Але ні. Найвищий рівень довіри, це коли я зайшов в урчаних магазинах, там Хіт FM грав.
6: О! Привіт всім магазинам, де зараз грає Хіт FM.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
8: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
8: Звідки?
1: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
9: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на рейд.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не гарантований. Реєстраційний номер 0582 та реєстрації 16.5.2006.
10: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
11: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
12: Вже 28 серпня. Без обмежень. З великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: не заспокоїли.
1: Була моя мрія наїсти з цього літа шовковиці прям повні щуки. Це здійснилось, ну, прям пораділа, просто поділилась і все. Просто пригадала. Іван Люліна, видавницький в ефірі Хіт FM з шовковицею, 12:47 за київським часом. Перед тим, як почнемо слухати наш півгодинний музичний нон-стоп, розкажу вам про те, нагадаю про те, ви певно чули, що 27 серпня, це цього четверга, відбудеться дуже крута подія, на якій вам теж треба бути, я знаю, вам треба. Проєкт «На шапку» відбудеться, а там буде концерт «Радіо на шапку». Всі найкращі радіоведучі ранкових шоу будуть там. Звісно, наші ведучі теж там будуть, тож Рома Мельник, Марина Симоненко та Аліна Кош, обов'язково теж приходьте, долучайтесь, бо там буде і аукціон, і там можна буде взяти участь у зборі коштів на допомогу пораненим. Обов'язково будьте, бо це дуже велика така масштабна місія, я би сказала, і ви можете теж приєднатись. Ну і, звісно, послухати і живу музику, і свіженький гумор на одній сцені. Тож, будьте, обов'язково знайдіть все в інтернеті, все для вас там є. На шапку, радіо на шапку, 27 серпня. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Хромова, і там півгодини музики у нас вже проситься в ефір.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 7 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: «Хіт FM». Реклама.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.UA».
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: «Київстар» тебе
7: сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру «Приватбанк». Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки.
10: Реєструйся на сайті moyo.ua.

0: і дисципліни.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
4: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Hell Mittel Hell GmbH, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Hit FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Яка там у нас погода завтра буде? Давайте розбирати, що там у нас за уточненими не... 1, 2, 3. За уточненими даними від наших синоптиків. Добрий день. Так, вівторок у нас сьогодні, завтра середа, 26 серпня. Кажуть синоптики, що майже по всій території України буде хмарно завтра, але часом із проясненнями. Але буде сонячно місцями на півночі. Це стосується Чернігівщини, Сумщини і частково ще у нас на сході сонячно. Харківщина, Луганщина і Донеччина. Отак, і все. А нарешті територія хмарна із проясненнями. І дощі навіть будуть у центральних областях і на півдні країни місцями. Подекуди ще у західних регіонах, але не всюди. Термометри мають показати 17-23 тепла у західних областях, на Закарпатті до плюс 25. Щодо півночі, то тут 20-23 тепла у центральних регіонах від 21 до 23 з плюсом. На сході так тепленько, 25-28 вище за нуль. На півдні 25-30 і у Криму до плюс 29, і, до речі, в Криму теж сонячно. А у Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна, але часом із проясненнями. 14-17 градусів зранку, ввечері плюс 19, а в день максимально плюс 23. Зараз у столиці, ну, теж близько того, плюс 24.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Подвійний авіаудар завдали росіяни по Краматорську на Донеччині. Під атакою опинилися житлова інфраструктура та багатоквартирні мікрорайони. Є інформація про поранених, число уточнюють. Слід бути уважними пасажирам електричок. Із вини загарбників деякі затримуються на Дніпропетровщині. І про нагороди. Ще одну державну відзнаку запровадили – вдячність українського народу. Першим нею нагородили британського прем'єра. Енді Бернем разом із іншими європейськими політиками навідував Київ на свята. Сама відзнака у формі квітки, прикрашеної тризубом. До речі, українська та британська команди домовилися посилити партнерство у сфері штучного інтелекту для війська. Далі про жнива. Понад 30 мільйонів тонн зерна зібрали наші хлібороби. Пройшли близько 60% прогнозованих площ. Найшвидше жнивують на Одещині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині. А ось найвища врожайність, як і торік, на Хмельниччині. Тепер про шкільне. Допоможуть зрозуміти власні здібності і вибудувати професійну траєкторію. За рік у наших школах з'являться кар'єрні радники, фахівці, з чиєю допомогою діти швидше визначаться із майбутньою професією. Самі зустрічі планують з 8 класу, так що підлітки та батьки зрозуміли, куди рухатися далі. Обирати коледж чи залишатися у профільній школі. До речі, фахівці радять батькам, що раніше знайомити малечу з професіями. Спеціальні містечка працюють у Києві та Харкові. І наостанок, американський боксер Майк Тайсон вдягнув українську вишиванку. У ній на відео парад зірок світового боксу у Нью-Йорку. Майк свого вибору не пояснив. Проте медіа нагадали, вихованням боксера займалася українка Каміла Евальд. Її родина переїхала до США з Тернопільщини.
0: Новини на Хіт FM.
1: Кар'єрні радники, я зараз почула, Настя розказала про те, що з 8 класу будуть під'їжджати до школи, розповідати, що краще вибрати дітям. Питаю, значить, у племінника, ким будеш, коли виростеш? Він в 9-му, ну, вже в 10-му буде класі. Каже, не знаю. А я в свої роки теж не знала. Але помітьте, що все ж таки знайшла себе. То, в принципі, я думаю, що ми самі справлялись, але тепер дітям, виявляється, потрібна допомога якась, якісь люди професійно підковані в цьому питанні, будуть розповідати. Цікаво. Навіть поки не розумію, як до цього ставлюся, але цікава новина. Дякуємо Насті за те, що завжди тримає нас в курсі всіх подій, що відбуваються в Україні і світі. А вже за 4 хвилинки послухаємо, що там нам радять за знаком зодіаку завершити цього літа, або довершити, або доробити, якщо ще не доробили, або просто що зробити. Ну, от до кінця літа залишилось 5 днів. Ну, ви це самі все почуєте і далі за знаком зодіаку вибирайте, що вам підходить. Хто ви сьогодні? Можна навіть так вибрати. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
3: ніччю пестить кожен шовчик.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: Мамо, я знову чхаю.
8: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
7: А якщо свербіж або кропив'янка?
8: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
15: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостяг, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Orisil Farm.
16: Дієтична добавка Атоксил гель. Хочеться
17: в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
18: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
19: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
20: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів ферма солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
21: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
22: Реклама.
23: Хіт FM.
22: Тільки хіти.
24: Хітова дюжина. Хітова
22: дюжина. На Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
22: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Залишилось 5 днів.
2: Ну не лякай, ну нащо ти це робиш?
1: Ай, дні.
2: Це. І осінь, вересень.
3: І невдовзі прийде осінь, так. Але ми подбали про вас, подбали, щоб ви встигли за ці 5 днів зробити все, що не встигли. Бо ми навіть не підозрювали, що вам це треба робити.
2: Цього. Що треба встигнути всім знакам зодіаку до кінця літа?
1: Так, поїхали. Овен, зробити щось спонтанне.
2: Опа.
1: Зірватися на одноденну поїздку, піти на вечірку без плану, або просто зробити те, на що давно не наважувався.
3: Тельці, от ви, дівчата, тельці також. Смачна їжа, красиве місце, масаж, шопінг. Одним словом, побалувати себе без докорів сумління.
1: Це ми можемо, да, Марин?
2: Я так і робила останні 3 тижні.
1: Ром,
2: тому...
1: скинь нам грошей, щоб ми влаштували собі цю розкіш.
2: А от близнюкам? Треба познайомитися з кимось новим. У їх такий план, так. Літнє знайомство може виявитися набагато цікавішим, ніж здасться на перший погляд.
1: Вони ж близнюки, вони можуть самі собі познайомитися.
3: Аліна, це так не працює.
1: Так, раки, влаштувати теплий вечір із близькими, шашлички, пікнік, дача, довгі розмови на кухні. Головне, щоб усі були разом.
3: Леве, зробити фото, яким хочеться хвалитися. Нове місце, крутий образ і фотографії, які нагадуватимуть вам, оце я запалював літо.
2: А от дівам навпаки, потрібно нарешті нічого не планувати. Хоча би один день без списків, без дедлайнів і без фрази «Ой, треба ще оце доробити».
1: Терези, Рома!
3: Давай!
1: Диви, влаштувати красиве побачення. Навіть якщо побачення із самим собою. Красиве місце, сукня. Келих чогось холодного і жодного поспіху.
3: Ну, відкрию секрет. Маленькі вже блешеньки купив на жереха. Піду зі спінінгом на побачення з рибою.
1: Сукню не забудь.
2: Круто. Скорпіони, вам же треба провести ніч біля води. Бери з собою скорпіона на
3: рибалку. Блешні дорогі, якщо зачепиш, вибачайте.
2: Озеро, море, річка, бажано після заходу сонця, трохи загадковості вам точно не завадить.
3: Стрільці! Чи хто там? Так, стрільці. Я стілець почитав. Стрільці, вам треба поїхати туди, де ще не були. Навіть якщо це сусіднє місто, до кінця літа потрібно хоча б якась така маленька пригода.
1: Козорожки, піти у відпустку без ноутбука. І головне, не відкривати його буквально на 5 хвилин.
2: О, от воно так затягує.
1: Забудьте, да.
3: Водолії, робити щось таке, що максимально неочікувано. Угу. Новий стиль, нове хобі, дивна вечірка чи спонтанна поїздка. Щось, що ви навіть не могли передбачити.
2: Або нічого, це теж не передбачувано. А от рибкам треба обов'язково зустріти світанок. Бажано біля води, з музикою в наушниках і відчуттям, що літо ще не закінчується.
1: Я, до речі, бачила в Одесі на світанках спеціально приходить піаніст і підбирає мелодію, він вживу грає до світанку. І люди сходяться, це так гарно.
3: Там піаніно є, чи він просто так?
1: Та, уявне.
3: Ага.
1: Він отак робить. Та-та-та-та-та-та-та.
2: І пам'ятайте, що не літо робить вам спогади і настрій. Це головне, щоб в душі було. Восени теж дуже багато буде всього класного.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Всім привіт, це хепі ранок, це Рома Мельник, Аліна Коші, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
8: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
9: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: будь-яка подруга, я б сказала, та він ще передумає. Альона Маргалієва і фанат. Але якщо не фанат, то ну і все. До побачення, як то кажуть, 13:48 за київським часом. Що хотілося вам нагадати? Якщо ви фанати, але прохолодного десерту, то ця інформація вам нагадає, чого ви такого забули собі до обіду ще взяти. Розкажу вам на правах реклами. Коли сонце сяє яскраво і літній дощик накрапає, неважливо. Бо настрій, коли просить чогось особливого, то саме час для морозива ескімо каштан. Скуштуйте ескімо каштан мигдаль у глазурі зі шматочками мигдалю. Це поєднання морозива і справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталію, солодка форма ескімо. Це була реклама. І нехай смакує. А наш півгодинний музичний нон-стоп вже буде тут зовсім скоро.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Хіт
2: FM. Реклама. День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.

0: Хочеш?
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
4: Реклама.
6: Здати. Це Тіна Карль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: 14.23 в Україні. Поговоримо про погоду вже на завтрашній день. Це середа і 26 серпня. Кажуть нам синоптики, що завтра майже по всій території України має бути погода переважно хмарна із проясненнями, і навіть короткочасні дощі пройдуть у центральних областях і місцями на півдні, і ще подекуди на заході. Але ще у нас спрогнозована сонячна погода місцями на півночі, подекуди на сході та у Криму. Термометри мають показати близько 19-23 із плюсом у західних областях, на півночі до плюс 22, у центральних регіонах близько 19-23 так само, у східних областях 25-28 вище за нуль, на півдні від 25 до 30 вище за нуль теж, і у Криму до плюс 29. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна, часом із проясненнями, проте без істотних опадів. Зранку 14-17 із плюсом, ввечері до плюс 19, а в день до плюс 23. Ну, це дуже схоже на сьогоднішній день, але сьогодні у нас сонячно і з невеликою хмарністю, і на термометрах плюс 24.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. До 12 зросла кількість травмованих у Краматорську на Донеччині. У тяжкому стані двомісячне немовля. Загарбники сьогодні били по місту 8 разів, цілили авіабомбами. Пошкодили багатоповерхівки, інфраструктурний об'єкт. Били окупанти сьогодні по Чернігову, Харкову та Миколаєву. А на Сумщині у Попівській громаді зруйнували офісні та складські приміщення. І про наші далекобійні санкції. Генштаб ЗСУ підтвердив удари по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї Росії та газопереробному заводу в Астраханській області. Завдані збитки уточнюють. Далі про відстрочку. Ще один привід отримати може з'явитися. У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, за яким поява дитини стане підставою. Документ пропонує не мобілізовувати татусів, поки малюкові не виповниться рік. За проєкт закону народні депутати поки що не голосували. Невдовзі його розгляне парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки. Тепер про мандри. У нових вагонах із Польського Холма до Києва попрямували пасажири. 4 купе СВ додали наші залізничники. Додому повертаються із комфортом. Кондиціонери у вагонах працюють навіть під час тривалої зупинки. Є і додаткові зручності для малечі. Цьогоріч залізничники отримали від наших конструкторів 28 нових вагонів. Чекають іще 32 до кінця 2026-го. І наостанок рекордна кількість жінок цьогоріч подалася на вакантні місця у новій антарктичній експедиції. 38, близько половини. Найчастіше обирали професії біологинь, кулінарок та лікарок. Приймати заяви завершили на початку серпня. Загалом охочих 87. Зазвичай полярники вирушають на роботу у лютому-березні.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: 14.26 за київським часом. Продовжимо стежити за перебігом подій, що відбувається в Україні і світі. А для цього не пропустимо наступний випуск вже менше ніж за годину в ефірі Хіт FM. А з найближчого за 4 хвилинки з хвостиком. Послухаємо, як ранок на Хіт FM починався сьогодні разом з ранковим шоу «Хеппі ранок». Це нам дуже швидко після коротенької реклами дістанеться в ефірі, тому не пропустіть, послухайте. І завтра з 7 до 11 не пропускайте. Теж можна слухати наживо і навіть брати участь у певних рубриках, тому слухайте, не пропускайте. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
1: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
6: Подробиці у подавці консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
13: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Увага, повільна каса.
6: Що?
5: У Нідерландах. Так, нідерландська мережа супермаркетів запровадила повільні каси.
6: Що воно таке?
5: Дивись, це для тих, хто бажає комунікації. Тобто ти можеш підійти до цієї каси і більше поговорити з продавчиною, обговорити погоду, обговорити все, що ти хочеш. Ну, а ті, хто хоче швидше і не розмовляти, вони йдуть на звичайні каси.
6: Я ж сподіваюся, продавцям за це доплачують, що вони ще оце поговорять.
5: Там, а може там і серед продавців, типу, вони питають, хто хоче, хто комунікує.
7: А може це продавці в Нідерландах? Зараз дуже багато українок є також в Нідерландах. Може це хтось таку запропонував альтернативу, як, знаєте, у нас ці сільські магазини. Ти ж там приходиш, там про все можна поговорити.
5: Да. Ну, так,
7: ти про, і про погоду запитав, і то, і дізнався якісь новини.
5: Де батя зараз може дізнатися там?
7: Ну, не у всіх магазинах, але спробувати варто.
5: Ну,
7: не
5: мене так працювало.
7: Але спробувати варто. Я взагалі, бо була відпустка, я перший раз в житті на хрестик взяв у нас в магазині.
5: Що ти зробив?
7: На хрест в зошит записали мене. Я був на пробіжці, захотів сильно пити після пробіжки. Зайшов, а там було безалкогольне пиво холодне. Я такий, дайте мені картку. Я кажу, карткою не можна. Я такий, а що робити? Я тебе запишу, принесеш завтра. І я такий довольний був. Перший раз в житті мені записали в зошит. Я потім викреслили.
6: Ще до того, як вигадали банківські картки, навіть в сільському магазині вже можна було відкрити кредит.
5: Я боюся, що Рома повернувся до столиці
7: книжки.
5: І тепер заходить в супермаркеті, краде там все і каже, на хрестик запишіть мене, будь ласка.
7: Та ні, насправді, ось такі магазини і продавці, вони використовують, вони як психотерапевти можуть бути. Це як є бармени, але тобі не можна пити, а в магазин йдеш, і там також можна виговоритися, отримати
5: тут,
7: пораду.
5: Тут треба не заграватися з тими психотерапевтами, бо я встряла на 10 хвилин.
6: Це
5: того, да, сесія в мене була. Коротше, прийшла в мене прямо в домі, ну такий маленький магазинчик, і а там продавчиня, ну, в неї вже, знаєш, от підходила до цього, я бачила по ній, як вона працює, і я купую, в мене там водичка якась, все, і вона, а ви знаєте, а я звільняюся, я кажу, да ви що, що трапилося, і це була моя помилка.
7: І все.
5: Тому що вона почала, да, вона мені вивела все, потім їй подзвонила якась родичка, вона, да, Анечка, та що, увольняюсь, ага, а ми стоїмо вже, людей 10, я стою водичка, тому вона може
6: якось. А вона звільняється, їй вже байдуже.
5: Я згадала, там ще прикол був, я купувала лимон. Вона так. Його не пробила, я кажу, а лимон? Вона каже, ай, забирай. Серйозно? Серйозно? Я забрала лимон.
7: На наступний раз, Алінка, а ви не хочете тут телевізор той зі стіни зняти?
5: Так.
6: А знаєте, що може бути ще більшим рівнем довіри за це?
5: Ну.
6: Це коли ти в такому магазині кажеш, дайте мені, будь ласка, оцю ковбасу, хочу оцю скуштувати, вона каже, не хочеш. Ти хочеш іншу.
5: Think about it, так.
7: Але найвищий рівень довіри, це коли я зайшов в Ворчанах магазину, там Хіт FM грав.
6: О! Привіт всім магазинам, де зараз грає Хіт FM.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
4: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна Мов'юа». Живий звук.
5: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Локо-Локо в ефірі Хіт ФМ звучить вже 14.48 в Україні. Далі корисна інформація і тільки хіти, але спершу ще дуже корисна інформація про те, як нарешті зробити літо смачнішим, трошечки яскравішим, якщо вам так потрібно. Розкажу на правах реклами. Куштуйте різноманітні види смаки у морозиво Хрещатик. Морозиво Хрещатик у соковитому покритті і полуниця, і манго-апельсин, і лимон. Неймовірна свіжість морозива з соком і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковитому покритті. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама. І щоб не зупинятись, пропоную продовжувати наш півгодинний музичний нон-стоп вже тут.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 7 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
4: Реклама.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Реклама.
8: Хіт ФМ.
4: Тільки хіти.
8: Хіт ФМ.
4: Реклама.
0: Всім привіт, це хеппі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
9: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поран.
10: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
4: Реклама.
8: Хіт ФМ.
4: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: краще.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
1: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: 15:22 в Україні. І що кажуть нам синоптики про погоду на завтра? Давайте розбиратись. Завтра це у нас середа, 26 серпня. Кажуть нам, що майже по всій території України має бути хмарно, але часом із проясненням погода. Проте сонячно буде місцями на півночі, подекуди на сході та у Криму. А дощі пройдуть у центральних областях, місцями на півдні, ще трошечки зачепить захід. А термометри покажуть від 19 до 23 тепла у західних областях, на півночі. Вночі країни теж до 22-23 в середньому в день. У центральних регіонах 19-21 місцями до плюс 23. На сході максимум плюс 28, на півдні від 25 до 30, а у Криму до плюс 29. А у Києві та області завтра має бути хмарна погода, часом із проясненнями. Але спекотно не буде. Зранку 14-17 вище за нулі, ввечері до плюс 19, а в день максимально плюс 23. Зараз у столиці невелика хмарність є, але це не суттєво, сьогодні вже без опадів. І на термометрах плюс 24.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про наслідки ворожих атак. У Кривому Розі на Дніпропетровщині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ударів по торговельному центру минулої п'ятниці. ДСНСівці обстежили всю місцину. Розібрали близько 5000 квадратних метрів зруйнованих конструкцій. Вивезли понад 1000 тонн будівельного сміття. Унаслідок російської атаки на ТЦ загинуло 16 людей, 136 зазнали поранень. Далі про підтримку. Ще понад 5 мільярдів гривень компенсації за знищене житло скерували урядовці. У межах програми є відновлення, сертифікати на оселі отримати зможуть понад 3,5 тисячі родин. Цей проєкт нам допомагають втілити європейські партнери. І про шкідливий контент. YouTube заблокував в Україні три канали мультсеріалу «Маша та ведмідь» українською, російською і англійською мовами. Усі вони під санкціями Ради нацбезпеки та оборони. За даними урядовців, тільки україномовний YouTube-канал анімації упродовж року зібрав понад 800 мільйонів переглядів. У Центрі протидії дезінформації при РНБО нагадують, «Маша і ведмідь» не нейтральний розважальний продукт, а інструмент гібридного впливу росіян. Тепер про ціни. Курятина трохи подешевшала у наших крамницях. У травні за кілограм правили від 111 гривень, у липні – менше 110. Зниження, хоча й невелике, аналітики ринку кажуть, на осінь ситуація може змінитися. І наостанок про спорт. Уболіваємо за наших Ярославу Магучих, Ірину Геращенко та Юлію Левченко. Найближчого четверга, 27 серпня, стрибунки виступлять на етапі Діамантової ліги у Цюриху. На попередньому етапі у Польщі золото виборола Ярослава Магучих, срібло завоювала Ірина Геращенко.
0: Новини на Хіт FM.
1: А ми завжди вболіваємо за своїх і завжди бажаємо їм успіхів і підтримуємо. Дякуємо ще нашій Насті за те, що тримає нас в курсі всіх подій. А вже після коротенької реклами, менш ніж за 5 хвилинок, продовжимо слухати тільки хіти і, звісно, найкращі моменти хеппі-ранку про те, як було сьогодні. А ще я хочу вам нагадати, що у нас є сайт hitfm.ua. І там є у нас ціла стаття про те, що буквально скоро, 28 серпня, відбудеться частково місяць затемнення, і що це все означає, що там особливого, чим воно цікаве, чим, як, що це воно завершує, там коридор затемнень, і треба про це знати. Що ж ви не знаєте, прочитайте. Все є на сайті hitfm.ua. Заходьте. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Hit FM. Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вай-фай зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Еко чи Форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Мамо, я знову чхаю.
13: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
12: А якщо свербіж або кропив'янка?
13: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач, безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
16: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
17: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Допоки ми є, країна живе.
19: Кохає, працює, будує нове.
18: Допоки ми разом тримаємо рух,
19: країна тримає ритм.
18: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
19: Просто заправся на «Укрнафта».
16: Деталі на «Укрнафта.com».
20: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
21: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
22: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
23: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
24: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Макс Барських «Кольє». Олівія Родріго «Drop Dead». Монатік «Тому що».
25: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
24: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте «Хітову дюжину» щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
23: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Залишилось 5 днів.
2: Ну не лякай, ну наш ти це робиш.
1: Ай, дні.
2: Все. І осінь, вересень.
3: І невдовзі прийде осінь, так. Але ми подбали про вас, подбали, щоб ви встигли за ці 5 днів зробити все, що не встигли. Бо ми навіть не підозрювали, що вам це треба робити.
2: Що треба встигнути всім знакам зодіаку до кінця літа?
1: Так, поїхали. Овен, зробити щось спонтанне.
2: Опа.
1: Зірватися на одноденну поїздку, піти на вечірку без плану, або просто зробити те, на що давно не наважувався.
3: Тельці, от ви, дівчата, тельці також. Смачна їжа, красиве місце, масаж, шопінг. Одним словом, побалувати себе без докорів сумління.
1: Це ми можемо, да, Марин?
2: Я так і робила останні 3 тижні
1: Ром,
2: тому.
1: Ром, скинь нам грошей, щоб ми влаштували собі цю розкіш.
2: А от близнюкам? Треба познайомитися з кимось новим. У їх такий план, так. Літнє знайомство може виявитися набагато цікавішим, ніж здасться на перший погляд.
1: Вони ж близнюки, вони можуть з самими собі познайомитися.
3: Аліна, це так не працює.
1: Так, раки, влаштувати теплий вечір із близькими, шашлички, пікнік, дача, довгі розмови на кухні. Головне, щоб усі були разом.
3: Леве, зробити фото, яким хочеться хвалитися. О-о-о. Нове місце, крутий образ і фотографії, які нагадуватимуть вам, оце я запалював літку.
2: А от дівам навпаки, потрібно нарешті нічого не планувати. Хоча би один день без списків, без дедлайнів і без фрази «Ой, треба ще оце доробити».
1: Терези, Рома! Диви, влаштувати красиве побачення. Навіть якщо побачення із самим собою. Красиве місце, сукня. Келих чогось холодного і жодного поспіху.
3: Ну, відкрию секрет. Маленькі вже блешеньки купив на жереха. Піду зі спінінгом на побачення з рибою.
1: Сукню не забудь.
2: Круто. Скорпіони, вам же треба провести ніч біля води. Бери з собою скорпіона.
3: Скорпіони, блешні дорогі, якщо зачепить, вибачайте.
2: Озеро, море, річка, бажано після заходу сонця, трохи загадковості вам точно не завадить.
3: Стрільці! Чи хто там? Так, стрільці, бо я стілець почитав. Стрільці, вам треба поїхати туди, де ще не були. Навіть якщо це сусіднє місто, до кінця літа потрібна хоча б якась така маленька пригода.
1: Козорожки, піти у відпустку без ноутбука. І головне, не відкривати його буквально на 5 хвилин.
2: О, от воно так затягує.
1: Забудьте, да.
3: Водолії, робити щось таке, що максимально неочікувано. Новий стиль, нове хобі, дивна вечірка чи спонтанна поїздка. Щось, що ви навіть не могли передбачити.
2: Або нічого, це теж
3: або
2: не передбачувано.
3: Нічого.
2: А от рибкам треба обов'язково зустріти світанок. Бажано біля води, з музикою в наушниках і відчуттям, що літо ще не закінчується.
1: Я, до речі, бачила в Одесі на світанках спеціально приходить піаніст і підбирає мелодію. Він вживу грає до світанку. І люди сходяться, це так гарно.
3: Там піаніно є, чи він просто так?
1: Та, уявне. Він отак робить. Та-та-та-та-та-та-та.
2: І пам'ятайте, що не літо робить вам спогади і настрій. Це головне, щоб в душі було. Восени теж дуже багато буде всього класного.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. ПрАТ ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
9: Увага! Гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
10: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
13: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
0: Здатись! Реклама.
14: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 15:49 в Україні. Спитаєте мене, хто співає цю чудову пісню? Це Джері Хейл, Dark Disco називається вона. Послухали ми щойно. Далі у нас півгодини музики, жодної перерви, звісно, але в продовженні теми про щось темне. Та хотілося вам розказати про дуже смачненьке і прохолодне. Зараз ви все зрозумієте. Розкажу на правах реклами. Спробуйте ескімо, каштан, вишня, шоколад. Повірте, ви потім не зможете зупинитись. Це насичений шоколадний смак, це соковита вишня, хрустка глазур. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Каштан у формі сталією – це солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну і щоб не зупинятись, пропоную продовжувати, як вам така логіка. А наш півгодинний музичний нон-стоп далі.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, уже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий, від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
4: Яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись.
1: Hit FM.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: погода. На Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 26 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України хмарною з проясненням погоду, але місцями на півночі, подекуди на сході та окремо буде сонячно. Дощі прийдуть у центральних областях, місцями на півдні та подекуди лише на заході. Термометри мають показати близько 19-23 тепла у західних областях, на півночі до плюс 22 максимально в день, у центральних регіонах 21-23 тепла, на сході 25-28 із плюсом, на півдні близько 30 вище за нуль і у Криму до плюс 29. У Києві та області погода буде хмарна, часом із проясненнями, але без істотних опадів. Термометри покажуть до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. У Краматорську на Донеччині до 19 зросла кількість поранених після низки авіаударів. Серед них і двомісячна немовля. Медики борються за його життя. У місті пошкоджено житлові багатоповерхівки та об'єкт інфраструктури. Медіа ж не виключають, після п'ятничного удару по торговому центру у Кривому Розі ворог може атакувати супермаркети у Києві. Жителі просять зважати на сигнали повітряних тривог. Далі про наш захист. Україна отримала невелику кількість ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». А ще чекаємо на системи ППО «Кроталі» з ракетами. Серед домовленостей також із норвежцями. Допоможуть нам розгорнути власну протиповітряну парасольку. Шукає ППО для України «Естонія». Тепер про освіту. Гранти на навчання цьогоріч отримати зможуть і студенти, що вступили до магістратури на контракт. Досить було скласти іспити на середній чи достатній рівень. Відшкодування може бути частковим або повним. Максимальна сума – 40 тисяч гривень. І про тимчасовий прихисток у Данії. Правила прийому українців невдовзі зміняться. Отримати спеціальний статус зможуть лише жителі прифронтових та прикордонних регіонів. Окрім того, урядовці планують урізати деякі пільги. Своє рішення пояснюють переповненістю муніципалітетів. А ось щодо самого статусу, його продовжать до березня 2028-го. І наостанок про смачні досягнення. Одразу два встановили на Одещині. У Фонтанській громаді приготували юшку із найбільшою кількістю морської риби. А Куяльницька похизувалася борщем на 300 літрів за рецептом родини Чикаленків. Особливі кулінарні баталії влаштовували до свят – днів державного прапора та незалежності України.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
4: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть Цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
12: Акція знижки до 50% діє у магазинах та галеримах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
13: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні – від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють «Зворотній відлік» до 1 вересня.
7: До початку навчального року 7 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
6: Партнер проєкту «Кайт».
7: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер.
8: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Вже майже 17-та в Україні. З вами не Хіт FM сьогодні. Я, Оля Громова, і півгодинний музичний нон-стоп вже скоро тут з'явиться. А поки не з'явився, нагадаю про благодійну подію, яка відбудеться у рамках проєкту «На шапку» вже 27 серпня. Це цього четверга, це післязавтра. Там ведучі шоу «Хеппі ранок» виступатимуть. Там буде вхід вільний. Там збиратимуть донати на кісткові імпланти для військових. Ну, словом, от вам перші три причини приходити. Наступні причини ви зрозумієте по ходу справи. Проєкт «На шапку» у Києві щочетверга. Без зайвих слів, приходьте.
2: Реклама. День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.

0: Put your blame on me.
1: Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це накупатись у водоймі аж до синіх губ.
2: Hit FM.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 26 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України хмарною з проясненням погоду, але місцями на півночі, подекуди на сході та у Криму буде сонячно. Дощі прийдуть у центральних областях, місцями на півдні та подекуди лише на заході. Термометри мають показати близько 19-23 тепла у західних областях, на півночі до плюс 22 максимально в день, у центральних регіонах 21-23 тепла, на сході 25-28 із плюсом, на півдні близько 30 вище за нуль і у Криму до плюс 29. У Києві та області погода буде хмарна, часом із проясненнями, але без істотних опадів. Термометри покажуть до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. По Запоріжжю сьогодні вдень загарбники ударили дронами, поранених щонайменше троє. А ось у Краматорську число травмованих після авіаударів зросло до 21. На Чернігівщині росіяни залишили без електрики понад 30 тисяч сімей. Далі спростую фейки. Жінок в Україні не мобілізують і не збираються. Так інформацію, що шириться мережами, прокоментували у парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Громаді радять не піддаватися на маніпуляції і отримувати новини із офіційних джерел. На тепер українки приєднуються до сил оборони виключно за власним бажанням. І про підтримку міжнародних партнерів. Німеччина допоможе нам зберегти букові праліси Карпат. На створення природоохоронного фонду виділить 10 мільйонів євро. Ця країна підтримує карпатські нацпарки понад 10 років. Отримуємо службовий транспорт, форму для рейнджерів, фотопастки для моніторингу природи. Німецькі партнери також фінансують освітні програми для малечі. І про документи. Зняти дитину із місця проживання стало простіше. Згоду одного з батьків тепер можна отримати онлайн за допомогою Дії. Сервіс доступний для громадян України, власників коду платників податків, а ще потрібно буде мати електронний підпис. Військовозобов'язані із реєстрації зможуть зняти тільки дитину. А щодо себе, тут у нагоді стане ЦНАП. І наостанок про дзвінки і сувенір. І Нацбанк привітав нас із вами з Днем Незалежності України. Ввів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-ї річниці особливої події. Над дизайном працював художник Андрій Сагач. Відтворив справжній щит, монета нагадує за формою. Дзвінку презентували у Верховній Раді.
1: Новини на Хіт.ФМ.
4: Хіт.ФМ.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде... ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
9: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
10: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
14: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Мамо, я знову чхаю.
16: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
15: А якщо свербіш або кропив'янка?
16: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і дисципліни.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
7: Хітова дюжина.
8: Хітова дюжина.
7: На Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Даті, Take Me There. Друге місце – Нікіта Кісільов, Вівтар. Перше місце – BTS, Swim. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
7: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
10: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
11: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
7: Разом ми зможемо. Водафон.
8: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
9: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
10: Знову покупки?
11: Ні, цього разу інвестиція.
10: Що?
11: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
10: Це дорого?
11: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
12: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
13: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
14: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: За 10 хвилин 18 в Україні. І наостаночок на сьогодні нагадаю вам про те, що наш топ-чарт «Хітова дюжина» без вас не може обійтись. Нам треба розібратись, який хіт вам найбільше до вподоби зараз. Тому на сайті hitfm.ua ви можете проголосувати без проблем. Там же послухати попередню версію програми. Але найкраще слухати свіженькі результати одразу, щоп'ятниці о 17-й в ефірі. Але голосувати вже зараз. І слухати тільки хіти і наш півгодинний музичний нон-стоп без реклами і розмов найближчим часом. Бо на сьогодні у мене все. Почуємось тут на Хіт FM вже завтра об 11:00, одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Мороз.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо. Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua. Hit FM.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

your love. Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 26 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України хмарною з проясненням погоду, але місцями на півночі, подекуди на сході та у Криму буде сонячно. Дощі пройдуть у центральних областях, місцями на півдні та подекуди лише на заході. Термометри мають показати близько 19-23 тепла у західних областях, на півночі до плюс 22 максимально в день, у центральних регіонах 21-23 тепла, на сході 25-28 із плюсом, на півдні близько 30 вище за нуль і у Криму до плюс 29. У Києві та області погода буде хмарна, часом із проясненнями, але без істотних опадів. Термометри покажуть до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед до події у Краматорську на Донеччині. Там готуються від ранкових прильотів росіян. Ворог скинув на місто щонайменше 9 авіабомб. Інформації про загиблих немає. Поранених 24. Пошкоджено 34 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. І про наш захист. Євросоюз уперше заклав фінансування антибалістики для України. У новому пакеті на це прописали понад 6 мільярдів євро. Сама ж Єврокомісія оголосила про чергову допомогу учора, на День незалежності України. До речі, сьогодні стало відомо, ми отримали від партнерів невелику кількість ракет до систем «Петріот». Далі застереження від рятувальників, вкотре просять нічого не палити на городах. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині у більшості регіонів. Минулої доби на Запоріжжі стерню гасили саме звини паліїв, а на Черкащині палало через скинутий недопалок. У ДСНС нагадують, порушникам загрожують штрафи і навіть кримінальна відповідальність. Тепер про шкільне. Допоможуть зрозуміти власні здібності і вибудувати професійну траєкторію. За рік у наших школах з'являться кар'єрні радники. Фахівці, що є її допомогою, діти швидше визначаться із майбутньою професією. Самі зустрічі планують із 8 класу. І наостанок – документ, який змінив усе. Державна архівна служба оприлюднила машинописний оригінал акту проголошення незалежності України. Зберігають його у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління нашої країни. А склали тодішні будівничі української держави – Левко Лук'яненко, Михайло Горинь, В'ячеслав Чорновіл та Сергій Головатий. Акт проголошення незалежності України у Верховній Раді підтримало 392 депутати.
1: Новини на Хіт.ФМ.
3: Хіт.ФМ.
1: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Хей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
6: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
7: Подробиці у подавці консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгребуть з 13-го по 26 серпня.
9: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах «Фокстрот». Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на «Фокстрот.ua».
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
15: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
14: Діти обирають краще.
15: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
16: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощадь. Разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
3: Hit FM.
0: Тільки хіти.
19: Black Roger.
0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
19: Black
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня – заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
7: Клініка «Оксфорд Медикал». Лікування геморою без болю.
8: «Оксфорд Медикал». 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт FM», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Реклама. «Хіт FM». Тільки хіти. «Хіт FM». Реклама.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
8: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
10: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
7: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483782 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
9: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
10: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Мирного вечора бажаю вам я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. Можливо, прямо зараз буде для вас доречно після вечері послухати і використати таку інформацію на правах реклами. Бо кажуть, що щоліта потрібно відкрити для себе щось нове. Раджу відкрити морозиво каштан фісташка малина, ескімо каштан, насичений смак фісташки, натуральна малина, хрустка глазур. Це поєднання, яке хочеться повторити ще і ще разочок. Якщо цього літа відкривати нові смаки, то тільки такі. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Здати.
2: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
9: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
11: Тільки хіти.
12: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Макс Барських «Кольє». Олівія Родріго «Drop Dead». Монатік «Тому що». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
12: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Хіт FM.
10: Хіт FM.
11: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це весь день читати улюблену книгу та і в будь-який період року.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people meeting. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухайте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Тільки хіти.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це взяти котика з притулку і собачку.
1: Hit FM.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

поза як воля твоя, будь ласка.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Просто так, неочікуваний зорепад.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».